0: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გავთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM

გავაცნოთ 4 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, ცხეთაში 20 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

ახლა კი უცხოეთის სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბოლში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
7: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
6: იმოგზაურე წარსულში

ამინდი. გავაცნოთ 4 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გადაბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გადაბება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, ცხეთაში 20 გრადუსია, ხოლრუსთავში 24. რაც ეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბულში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

everybody.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-17-44-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ ბოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი, საქართველოს გულია. რადიო თბილისი, შენი ტალღა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ კვირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-74-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ ბოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: იმოგზაური წარსულში მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს FM 93.5-ზე.

მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

გავეცნოთ 4 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც იწვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გადბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გადბება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, მცხეთაში 20 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბულში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-64-97-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტების ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-37-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: კობახეთის შეცვლილი რიტორიკა თუ ფასების რეალური კლება, როგორია ეკონომისტების შეფასებები? ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მდგომარეობა კრიტიკული არ ასწერს ომბუდსმენი ანგარიში. ვოლდიმირ ზელენსკი ერევანში ჩავიდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ფასებთან დაკავშირებით ირაკლი კობახეთის განცხადებას, რომელიც მან სამთავრობო არხის ეთერში გააკეთა, ეკონომისტები პასუხობენ. ბადა ბაირახტარის შეფასებით ხელისუფლების განცხადებები ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის და ფასების შედარება მსგავსი მეთოდით არასწორია. მისი თქმით, ქვეყანაში ფასების მაღალი დონე სისტემური პრობლემაა, რომლის მოგვარებაც შესაბამის ინსტიტუტებს ეკისრება და არა დამატებით შექმნილ კომისიებს. ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით კი ოცნების ხელისუფლების განცხადებები ფასებთან დაკავშირებით არათანმიმდევრულია და შექმნილ ვითარებაში კობახიძე ცდილობს მინიმალური ზიანით გამოვიდეს. მისი თქმით, არსებული მონაცემები ოცნების ადრინდელ პოზიციებს ეწინააღმდეგება და ფასების პრობლემა კრიტიკულ ეტაპზეა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ზოგადად საქართველოში იდენტური პროდუქტის შეძენა საფრანგეთთან შედარებით უფრო იაფია და სხვაობა დაახლოებით 50% აღწევს. თუმცა მისი თქმით, არსებობს კონკრეტული პროდუქტებიც, სადაც ფასები მნიშვნელოვნად მაღალი არაც დამატებით შესავალ საჭიროებს, მათ შორის შესაძლო მონოპოლიური მდგომარეობისა და კარტელური შეთანხმებების კუთხით. მოვისმინოთ კობახიძის ინტერვიუდან ფრაგმენტი და ასევე ეკონომისტის შეფასება.
2: ჩვენც რო შევადარეთ საქართველოს და საფრანგეთის ფასები და აბსოლუტურად ობიექტურად ავიღეთ შესადარი პროდუქტები, დასკვნამდე მივედით, რომ 50%-ით ძვირია საფრანგეთში ზუსტად იდენტური პროდუქტის შეძენა, რასაც შესაბამისად უფრო იაფად შეიძენ საქართველოში. ეს არის საერთო სურათ, თუმცა არის გარკვეული ტიპის პროდუქტები, სადაც რატომღაც ჩანს, რომ ჩვენთან ფასები არის ბევრად უფრო ძვირიც კი ზოგიერთ შემთხვევაში, ვიდრე თუნდაც საფრანგეთში. მაგრამ აქ მეორე მომენტია, რომ ბუნებრივია ხელფასი საქართველოში არის ბევრად ნაკლები, მაგალითად საფრანგეთს რო შევადაროთ, ჩვენთან ბოლო კვარტალის მონაცემებით ხელფასი დაახლოებით 2400 ლარია საშუალო ხელფასი საქართველოში. საფრანგეთში საშუალო ნეტო ხელფასი, სუბტა ხელფასი არის დაახლოებით 2680 ევრო. ანუ ხედავთ, რომ ძალიან დიდია სხვაობა. ახლა 5000 ლარამდე უნდა იყოს საშუალო ხელფასი იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობდეს ისე, როგორც ცხოვრობს საფრანგეთის მოქალაქე. ანუ გაორმაგებაა საჭირო, რასაც წლები ჭირდება ამას ელემენტარული ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, თეორიაც ამაზე მეტყველებს. და ამას ემატება, რა თქმა უნდა, სიღარიბის ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, 350000 ჩვენი თანამოქალაქე ცხოვრობს სიღარიბის ხარჯს მიღმა, პენსია არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალი.
3: ფასებს გავსვათ არ იცვლება, ევროების ლარში კონვერტაცია გავაკეთოთ და შევადაროთ, ფასები ასე პირდაპირ არ იცვლება და ეს მეორე კურსის სტუდენტმაც იცის, ეს ერთი. მეორე, ამის მიუხედავადაც ჯერ მოდი თვითონ ჩამოყალიბდნენ, რომ პირველ ვიდეოში, რომელიც თვითონ კობახიძემ გააორცელა, არის საფუძველზეც ეს შესასწავლი გიჟური კომისია შეიქმნა, ამბობდნენ, რომ თურმე აქ უფრო ძვირია ვიდრე ევროპაშიო. ეხლა ტევე იმედმა რაც გააკეთა, პირიქით გვიმტკიცებენ. აქედან გამომდინარე, რომ ჯერ თვითონ ჩამოყალიბდნენ, რომელ აზრს ემხრობიან. ქვეყანაში მაღალი ფასები რომ არის, ამას კომისია არ სჭირდება შესასწავლად, ამას რაღაც დამატებითი რაღაცა ქმედებები არ ჭირდება. ამისთვის არსებობს ეროვნული ბანკი, რომელიც კონსტიტუციურადაც პასუხისმგებელი არის ფასების სტაბილურობაზე და
0: საქართველოს ახალხო დამცველის აპარატის ანგარიშის მიხედვით ქვეყნის ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მძიმე ვითარებაა. დოკუმენტში საუბარია გადატვირთულობაზე, ძალდობის შემთხვევებზე და პაციენტების ღირსების შელახვაზე. ანგარიშის თანახმად, პაციენტებს ხშირად ამორტიზებულ შენობებში მკურნალობენ. ასევე დაფიქსირებულია ფაქტები, როცა მძიმე დაავადებების მქონე პირებს უხეშად მიმართავენ და მათ მიმართ არასათანადო მოპყრობა ფიქსირდება. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ჯგუფ შემთხვევებში გამოვლინდა სხეულის დაზიანების ფაქტებიც, რაც დამატებით კითხვებს აჩენს პაციენტების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ომბუდსმენი ჯანდაცვის სამინისტროსთვის გასცემს რეკომენდაციას შეზღუდვის მაგალითები მკაცრად გააკონტროლოს. უფლებადამცველები კი ამბობენ, რომ ფსიქიატრიული მიმართულებით საქართველოს კლავ ძალიან ჩამორჩება და ის ადამიანები, რომლებიც მკურნალობას ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში გადიან, ხშირ შემთხვევაში არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლები არიან. მოვისმინოთ გიორგი ბურჯანაძის და ასევე ყოფილი სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის ხმები.
4: ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მყოფი პირების მიმართ სამწუხაროდ ხდება. თითქმის არაფერი არ იცვლება. საქართველოს შეიძლება რაღაც პროგრესს რაღაც კუთხით რაღაცას ვახცევდეთ, მაგრამ ფსიქიატრიული მიმართულები კლავ ძალიან უკეთ. საქართველოს ადამიანის უფლებები მასობრივად ირღვევა და ის ხალხი, ვინც ფსიქიატრიულ დაცებულებაში არიან მოთავსებულები, არიან მასობრივი უფლებადარღვევის ხორბლები. რო დაიწყოთ, უბრალო ინფრასტრუქტურით დაწყებული, საკმარისი ექიმების რაოდენობით გაგრძელებული, სანიტარით და ადგილზე არსებული პირობებით, გაგრძელებული იმ გარემოთი, რომელიც მასთვის შექმნილია, ეს ყველაფერი კაფიოთ ადასტურებს იმას, რომ სამწუხაროდ ეს ჯგუფები არიან ძალიან ხშირად არასათანადო მოპყრობის ხორბლები.
5: პრობლემაა, როგორც ძალადობის შემთხვევები და შეზღუდვის არაერთი ფაქტი, ასევე, რა თქმა უნდა, გარემო პირობები, ხომ? თუნდაც ის, რომ გადატვირთულობას ასეთ დონეზე აქვს ადგილი, როდესაც იმაზე მეტი პაციენტია, ვიდრე ითვალისწინებს რეგულაციები, ხომ? ესეც და ეს პრობლემა უკვე წლების განმავლობაში დგა. ეს, რომ არ არის ქვეყნისთვის პრიორიტეტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფერო, კიდევ უფრო მძიმედ არტყმას აყენებს სფეროს, რომ ნაკლებია როგორც რეაბილიტაციის შესაძლებლობები, ასევე პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო არ ზრუნავს იმისთვის, რომ შეიქმნას სათემო ცენტრები, სადაც პაციენტებს შეეძლებათ ასევე ყოფნა.
6: ყოველ სატარის ასისტენტული სამხოლო საზოგადოება და სერვისების მიწოდებელი ორგანიზაციები და აღარ არსებობენ ის ჯგუფები, რომელიც ფსიქიატრიის სფეროში ადამიანის უფლებების და დაფუძნებულ რეფორმებს ადვოკატირებენ ან კონკრეტულ ბენეფიციარებს თავაზობენ და სერვისებს და იმ ალტერნატიულ მიდგომებს, რომელიც მათ მდგომარეობის გაუმჯობესებაში დაეხმარება. ამიტომ მთლიანად აი ამ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის, მხარდაჭერის ინფრასტრუქტურის მოშლამ ასევე ძალიან ძიმე კვალი დაატყო მთლიანად ამ სფეროს.
0: საბერძნეთში ჰაერში სროლის ფაქტზე საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით დაკავებული ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეში მყოფებოდა. სამართალდამცველებმა იგი შემთხვევის ადგილზე დააკავეს. პირადი ჩხრეკისას ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღი და 57 ტყვია. მოგვიანებით მისი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას პოლიციამ აღმოაჩინა სხვადასხვა ნივთი, რომლებიც, როგორც ცნობილია, ხშირად გამოიყენება სახლების გასაქურთად.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კენიაში წყალდიდობისა და მეწყლის შედეგად 18 ადამიანი დაიღუპა. კენიის პოლიციის განცხადებით, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ოლქებში უხმა ნალექმა მეწყერი გამოიწვია. ეროვნულმა პოლიციის სამსახურმა დაადასტურა 18 ადამიანის დაღუპვის ფაქტი, რაც ხაზს უსვამს მიმდინარე ამინდის პირობებით გამოწვეულ სერიოზულ საფრთხეს, განაცხადა პოლიციამ. მედიის ცნობით, ძლიერ მაწვიმამ ასევე დააზიანა ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი სახლები, რის გამოც ასობით ადამიანი იძულებული გახდა თავშესაფარში გადასულიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ კონფლიქტის მოსაგვარებლად ირანის უახლესი წინადადება შეერთებული შტატებისთვის მიუღებელია. ამის შესახებ თეთრი სახლის ლიდერმა ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორპორაციის ჟურნალისტ ნათან გუტმან სატელეფონო საუბრის დროს განუცხადა. მანამდე ოფიციალურმა თეირანმა დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის წარდგენილი სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ ვაშინგტონისგან პასუხი უკვე მიიღო. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, შეერთებულმა შტატებმა ირანს 14 პუნქტ ტიანციადებაზე პაკისტანის გავლით გადასა პასუხი და თეირანი ამჟამად პასუხს განიხილავს. მანამდე ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმმა ირანის მიერ შეერთებული შტატებისთვის წარდგენილი სამშვიდობო შეთანხმების პირობები გამოაქვეყნა. სააგენტოს ინფორმაციით, პირობებს შორისაა გარანტიები, რომ შეერთებული შტატები ირანზე თავდასხმას არ განახორციელებს, ასევე ამერიკული სამხედრო ძალების გაყვანა ირანის გარშემო არსებული რეგიონიდან ჰორმუზის სრუტეზე, შეერთებული შტატების საზღვაო ბლოკადის მოხსნა და სრუტის მართვის ახალი მექანიზმის შემოღება. ლიბანში ისრაელ ჰეზბოლას კონფლიქტის დასრულება, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება, ომის 30 დღეში დასრულება. ამერიკის

მრავალმხრივი შეხვედრები ღონისების მეორე დღესაც გაგრძელდება. და ბოლოს სონიკი შენგელიეს ბარსელონამ ესპანეთის ჩემპიონატში მეოცე მატჩი მოიგო და სატურნირო ცხრილში მეორე პოზიციისთვის ბრძოლას განაგრძობს. 21-21 მოგება აქვთ ვალენსიას და მურსიას, რეგულარული ეტაპის დასრულებამდე კი 5 ტურია დარჩენილი. რაც შეეხება 29 ტურის მატჩს ბარსამ გრან კანარის უმასპრინძლა და 91-69 დაამარცხა. თორნიკემ 23 წუთში 14 ქულა 6 მოხსნა და 1 პასი მოაგროვა. მის ანგარიშზე 9-დან 5 ორქულიანი და 4-დან 4 საჯარი მოა. მატჩის ბომბარდირი 23 ქულით ბარსელონელი კევინ პანტერი გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: Тбилиси ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს. Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. ილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
3: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-74-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილიკ თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

გავაცნოთ 4 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, ცხეთაში 20 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბოლში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 20333 35.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტები ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-77-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

0: ჩინოვნიკების კაბინეტები ქირით ექსპერტების შესაძლო კორუფციაზე საუბრობენ. ახალკუმიში მოსახლეობა მძიმო პირობებში ცხოვრობს, ინფრასტრუქტურის პრობლემები წლებია მოუგვარებელია. პედრო სანჩესის თვითმფრინავი, რომელიც ერევანში მიფრინავდა, ანკარაში ავარიულად დაეშვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. კორუფციის მკვლევარების შეფასებით სახელმწიფო ბიუჯეტის არარაციონალური ხარჯვა კორუფციის ერთ-ერთ ფორმას წარმოადგენს. საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა გაასაჯაროვეს მონაცემები, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო უწყებები ყოველწლიურად 100,000-ობით ლარს კაბინეტებისა და სხვა რესურსების ქირაში ხარჯავენ. ექსპერტების შეფასებით მსგავსი პრაქტიკა მიუთითებს სახელმწიფო რესურსების არაეფექტიან მართვაზე და აჩენს კითხვებს ბიუჯეტის ხარჯვის მიზნობრიობასთან დაკავშირებით. მათი თქმით, როცა სახელმწიფო მუდმივი ინსტიტუტია, დროებითი ხარჯვითი მოდელების გამოყენება ეკონომიკურად გაუმართლებელია. კორუფციის მკვლევარი ბადრი ნიაური მიიჩნევს, რომ არამიზნობრივი ხარჯვა კორუფციასთან გაიგივდება და აღნიშნავს, რომ ასეთ ფაქტებზე რეაგირება საგამოძიებო უწყებებს ევალებათ. ქეთევან ეინუქიძე კი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის არარაციონალური ხარჯვა სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს და საჭიროა დამატებითი მექანიზმის შექმნა, რათა მსგავსი ტიპის ხარჯვა მაქსიმალურად კონტროლდება. ცნობისთვის, გამომძიებელ ჟურნალისტმა ოფისმა მოიპოვა არაერთი ქირავნობის დოკუმენტი, საიდანაც გინდება, რომ ყოველ წელს 100,000-ობით ლარი მხოლოდ ჩინოვნიკების კაბინეტების ქირაში იხარჯება. ამ ფულს კი საქართველოს მოქალაქეები ხდიან. მოვისმინოთ კორუფციის მკვლევრების ხმები.
2: ფიზიკური თუ იურიდიული პირი ცდილობს, რომ ქონება შეიძინოს და არ გადაიხადოს ქირა, იჯარა, რადგან ეს არის დროებითი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა. ერთი დღით, ერთი კვირით, ერთი თვით, ერთი წლით, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუციები არსებობს მუდმივად, ბუნებრივია ასეთი დროებითი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა არის წინააღმდეგობაში. საზოგადოებამ უნდა კაფიოდ გაანალიზოს, რომ არამიზნობრივი ხარჯვა არის ტოლფასი კორუფციის, რადგან იხარჯება ბიუჯეტის თანხა და ჩვენი თითოეული მოქალაქის თანხა. და მადლობა პრემიერს, რომ ავტომანქანებს არ ქირაობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ავტომანქანები ყავს და ალბათ მისი ქირაობა უკვე ძალიან თვალსაჩინო იქნებოდა. ბუნებრივია საკუთარ თავს ვერ დასჭიან, არ დასჭიან. კორუფციასთან ბრძოლა შერჩევითია, უნდა დაინტერესდეს პროკურატურა. პროკურატურა ვალდებულია ნებისმიერ საჯარო გამოხატულებას ვაზე აღძრა საქმე.
3: მარასდროს უფიქრია სახელმწიფოს ფულის რაციონალურ ხარჯვაზე. ეს არის მხოლოდ ამით შეიძლება იყოს ახსენილი, იმიტომ რომ კორუფციის შემადგენელი ნაწილია თანხების არარაციონალური ხარჯვაც. იმიტომ რომ თუ ეს არის ფლანგვა, მაშინ გამოდის, რომ პასუხისმგებელი პირები ვერ ასრულებენ თავიანთ უფლება მოვალეობებს სახელმწიფოს წინაშე პირნათლად. და თუ ვინმე უნდა დაინტერესდეს და თუ სახელმწიფო მართლა რეალურად მონდომებულია, რომ დაინტერესდეს ეს სახელმწიფო ბიუჯეტის რაციონალური ხარჯვით იქნება თუ კორუფციის აღკვეთის ფაქტებით, იმიტომ რომ ჩვენ ისიც არ ვიცით, ეს თანხები ზუსტად დანიშნულების ადგილამდე მიდის თუ უბრალოდ გაწერილი თანხებია. ამის მტკიცებულებებიც არ აქვს, ხო? თითქმის არ არსებობს უწყება სამინისტრო დეპარტამენტი, რომელთა მიმართებითაც თავადვე არ უჩნდებათ კითხვის ნიშნები. ამიტომ რაღაცა დამატებითი ბირკეტები შეიძლება შეიმუშაონ იმისათვის, რომ გააკონტროლონ მაქსიმალურად ასეთი ტიპის ხარჯვა.
0: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალკუმიში მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. მათი თქმით, პრობლემებია საკომუნიკაციო სისტემების, გაზისყლისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ სოფელში გადაადგილება რთულია, რადგან ბეტონის გზის ნაცვლად მიწის საფარია, რაც განსაკუთრებით პრობლემური ხდება წვიმიან ამინდში. მათი თქმით, უხვინალექის დროს წყალი ხშირად საცხოვრებელ სახლებშიც აღწევს. მოსახლეობის ინფორმაციით შექმნილი მდგომარეობა სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟების გადაადგილებასაც არ თულებს. მოვისმინოთ ხალხის სათქმელი.
4: ყველაფრის პრობლემა: გზა, წყალი, გაზი, ტრანსპორტი. სულ ყველაფრის პრობლემა გვაქვს. სულ ყველაფრის აბსოლუტურ. ჩვენი კუმისი მიტოვებულია, მადო ღმერთისანავარავართ. და წვიმის ანაბარა ვარ, თუ წვიმა იქნა, ხო კაი და თუ არ იქნა წვიმა და ეს მიწა რო დასყდება, ფეხი ჩაგიბარდება შირს.
5: წყალს ყიდულობთ ქალაქში და ამ ადამიანებს უბრალოდ ჭირთავენ ამ წყალს და მოკლს ჩვენამდე, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც სამწუხაროდ ადამიანებს, რომელსაც არ აქვს ტრანსპორტი და ვერ გადაადგილდება, იმიტომ რომ ტრანსპორტი ჩვენთან არ არის, მუნიციპალური ტრანსპორტი დანიშნული. შესაბამისად, ადამიანს, რომელსაც არ აქვს ეს ტრანსპორტი და საკუთარი ავტომობილი, უწევს რომ დაელოდოს მარშრუტკას ინდივიდს, რომლის კეთილინებაც არის, რომ აქ უბრალოდ ხაზი ქონდეს და იაროს. და როდესაც ეს ადამიანიც არ მოდის ხოლმე, ან ვერ მოდის, იმიტომ რომ გზა არ არის, ეს ადამიანები რჩებიან წყლის გარეშე და ჩვენ და სამწუხაროდ ზოგს უწევს, რომ წვიმის წყალი დალიოს.
4: გვაქვს გაზის, წყლის, სანიაღრო სისტემები გვჭირდება აუცილებლად და გზა, რომელიც აი თქვენ რო ამოხედით, თქვენ რო ამოხედით, ეს არაფერი არ არის. აი კომისის შუაგულში რო გაიაროთ, ორმოებია, რაც იქ წყალი ჩადის. ეხლა იყო წვიმები ძალიან ძალიან საშინელი, გაკეთებული რემონტი სუნთლიანად გამოუგვედურა.
6: თუ მოწვიმავსაც საშინი ყურები, თუ არ მოწვიმოს, არ გატლაპოვდეს, რომ აღარ გამოვდივართ, შეიძლება კვირიდან კვირობამდე იწვიმოს და პურის ვერ შემოიტანოს სახლში. წყალი და გაზი ბუნებრივად ძალიან ძვალობთ, ნუ არ ვიცი, სადავად არ ვიცი, თბილისთან ახლოს სადღაც 3 კილომეტრში, არ ვიცი, ესეთი საშინელი მდგომარეობა არსად არ მინახია.
0: ფასებთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომელიც მან სამთავრობო არხის ეთერში გააკეთა, ეკონომისტები პასუხობენ: პატა ბაირახტარის შეფასებით ხელისუფლების განცხადებები ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის და ფასები შედარება მსგავსი მეთოდით არასწორია. მისი თქმით, ქვეყანაში ფასების მაღალი დონე სისტემური პრობლემაა, რომლის მოგვერებაც შესაბამის ინსტიტუტებს ეკისრება და არა დამატებით შექმნილ კომისიებს. ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით კი ოცნების ხელისუფლების განცხადებები ფასებთან დაკავშირებით არა თანმიმდევრულია და შექმნილ ვითარებაში კობახიძე ცდილობს მინიმალური ზიანით გამოვიდეს. მისი თქმით, არსებული მონაცემები ოცნების ადრინდელ პოზიციებს ეწინააღმდეგება და ფასების პრობლემა კრიტიკულ ეტაპზეა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ზოგადად საქართველოში იდენტური პროდუქტის შეძენა საფრანგეთთან შედარებით უფრო იაფია და სხვაობა დაახლოებით 50% აღწევს. თუმცა მისი თქმით, არსებობს კონკურენტული პროდუქტებიც, სადაც ფასები მნიშვნელოვნად მაღალია, რაც დამატებით შესწავლა საჭიროებს, მათ შორის შესაძლო მონოპოლიური მდგომარეობისა და კარტელური შეთანხმებისა ბების კუთხით. მოვისმინოთ კობახიძის ინტერვიუ და ასევე სპეციალისტების შეფასებები.
7: ჩვენც რო შევადარეთ საქართველოს და საფრანგეთის ფასები და აბსოლუტურად ობიექტურად ავიღეთ შესადარი პროდუქტები, ნუ დასკვნამდე მივედით, რომ 50%-ით ძვირია საფრანგეთში ზუსტად იდენტური პროდუქტის შეძენა, რასაც შესაბამისად უფრო იაფად შეიძლება საქართველოს. ეს არის საერთო სურათ, თუმცა არის გარკვეული ტიპის პროდუქტები, სადაც რატომღაც ჩანს, რომ ჩვენთან ფასები არის ბევრად უფრო ძვირიც კი ზოგიერთ შემთხვევაში, ვიდრე თუნდაც საფრანგეთში. მაგრამ აქ მეორე მომენტია, რომ ბუნებრივია ხელფასი საქართველოში არის ბევრად ნაკლები, მაგრამ საფრანგეთს რო შევადაროთ, ну ჩვენთან ბოლო კვარტალის მონაცემებით ხელფასი დაახლოებით 2400 ლარია საშუალო ხელფასი საქართველოში. საფრანგეთში საშუალო ნეტო ხელფასი, სუბტა ხელფასი არის დაახლოებით 2680 ევრო. ანუ ხედავთ, რომ ძალიან დიდია სხვაობა. დაახლოებით 5000 ლარამდე უნდა იყოს საშუალო ხელფასი იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობდეს ისე, როგორც ცხოვრობს საფრანგეთის მოქალაქე. ანუ გაორმაგება საჭირო, რასაც წლები ჭირდება ამას ელემენტარული ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, თეორიაც ამაზე მეტყველებს. და ამას ემატება, რა თქმა უნდა, სიღარიბის ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, 350,000 ჩვენი თანამოქალაქე ცხოვრობს სიღარიბის ხარჯს მიღმა, პენსია არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალი.
8: ფასები მსგავსად არ იცვლება. ევროების ლარში კონვერტაცია გავაკეთოთ და შევადაროთ, ფასები ასე პირდაპირ არ იცვლება და ეს მეორე კურსის სტუდენტმაც იცის, ეს ერთი. მეორე, ამის მიუხედავადაც ჯერ მოდი თვითონ ჩამოყალიბდნენ, რომ პირველ ვიდეოში, რომელიც თვითონ კობახიძემ გააორცელა, არის საფუძველზეც ეს შესასწავლი გიჟური კომისია შეიქმნა, ამბობდნენ, რომ თურმე აქ უფრო ძვირია ვიდრე ევროპაშიო. ეხლა ტევე იმედმა რაც გააკეთა, პირიქით გვიმტკიცებენ. აქედან გამომდინარე, რომ ჯერ თვითონ ჩამოყალიბდნენ, რომ ლაზერს ემხრობიან. ქვეყანაში მაღალი ფასები რომ არის, ამას კომისია არ სჭირდება შესასწავლად, ამას რაღაც დამატებითი რაღაცა ქმედებები არ ჭირდება. ამისთვის არსებობს ეროვნული ბანკი, რომელიც კონსტიტუციურადაც პასუხისმგებელი არის ფასების სტაბილურობაზე და
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.

მეცხრე ტურნირის დასრულებამდე 3 ტურით ადრე. კონკურენტთათვის მიუწვდომელია, გუნდი იტალიის ჩემპიონი ისტორიაში 21-ად გახდა. ამ მომენტისთვის ინტერის ანგარიშზე 82 ქულა, ხოლო უახლოეს მდევარს ნაპოლის 70 ქულა აქვს. ინტერი მიმდინარე სეზონში დუბლისთვის ბრძოლას აგრძელებს. გუნდი 13 მაისს იტალიის თასის ფინალში რომის ლაციოს დაუპირისპირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწაბნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: Тбилиси ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს. Sheraton Grand Tbilisi Metekhi Palace. Маспинзлоб საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
4: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557 77 94 97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ბრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

გავაცნოთ 4 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გადადება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, მცხეთაში 20 გრადუსია, ხოლურუსთავში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბულში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტები ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-37-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებმა კანცელარიასთან მე-14 ღამე გაათენეს. მაღალი იერარქების ნაწილი მეუფე ისაიას მხარს დემონსტრაციულად უჭერს, რას ამბობენ მღვდელმთავრები. მოსკოვი აცხადებს, რომ კრემლიდან 6 კილომეტრში დრონი ჩამოაგდეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესების ფონზე დაძაბულობა მატულობს. მაღალი იერარქების ნაწილი დემონსტრაციულად უჭერს მხარს ნიქოზის მიტროპოლიტ მეუფე ისაიას, რომელსაც პატრიარქის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ მიეცა. მეუფე ზენონმა ისაიას პროცესიდან ჩამოშორება უსამართლობად შეაფასა და საოკუპაციო ხაზთან ჩავიდა, სადაც მის მხარდასაჭერად განცხადებები გააკეთა. მან ასევე ფოტოები გადაიღო იმ მღვდელმთავართან, რომელიც მოსახლეს შიოს მხარდამჭერებს შორის მიუღებლად მიიჩნევა და საჯაროდ დასვა კითხვები ეკლესიაში შიდა საკითხებთან დაკავშირებით. ამ დროისთვის პატრიარქობისთვის სამი კანდიდატი იბრძვის: მოსახლე შიო მუჯერი და მეუფეები იობი და გრიგოლი. მათ შორის მხოლოდ ერთის მიმართვას ჰქონდა პოლიტიკური შინაარსის შეფასება. ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა საკათედრო ტაძრიდან ქადაგებისას განაცხადა, რომ პატრიარქის არჩევნები არ უნდა დაემსგავსოს იმ ტიპის არჩევნებს, რომელიც ქვეყანაში ტარდება. მოვისმინოთ მღვდელმთავრების ხმები.
2: მშრალად გავყობოდით ამას, ცოტა უხერხემლობაში აღმოჩნდებოდით, იმიტომ რომ შეიძლება მარტო მეუფე ისაია არა, აღმოჩნდნენ არაერთი და ორი, და მათ შორის ჩვენ მდგომთავრები ვართ ყველა, დიპლომიანი და უდიპლომიც, რას ნიშნავს ეს? და მაინც თუ ჩვენ ამ ფორმალობასაც ყურადღებას მივაქცევდით, მეუფე ისაია არის კერძო შემთხვევა. ამას განხილვა ჭირდებოდა, როგორც კერძო შემთხვევას. დამთავრდა. თვითონ ამაზე ჩვენ უნდა დავხოლოთ ახლა, იმიტომ რომ არის ის, რაც არის, გადაწყვეტილება მიღებული. არის გულში ის რა უნდა, ეს ერთია, მაგრამ არჩევანს აკეთებენ მღვდელმთავრები. და ბუნებრივია, რომ როგორც ისინი გადაწყვეტენ, ისეც იქნება. და მე ეს უნდა დაამტკიცოს სულიც მიდან კურთხევის ჟამს. ამ არჩევანზე უკვე პასუხისგებლობა მოუწევს არამხოლოდ მომავალში, არამედ აქვე უკვე. იმიტომ რომ ჩვენ ერთად გვაქვს საკეთებელი. კიდევ ჩვენს ერთი კაცი, ვინც არ უნდა იყოს ვერაფერს იზავს. მაგრამ თითოეული მღვდელმთავარი და თითოეული მადგანი სხვადასხვა ნიჭები და უნარების არის აღსული. თითოეული მადგანი უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, რასაც ეკლესიის ცხოვრება ქვია, მისი სამომავლო განვითარება, თანამედროვე გამოწვევებთან დაპირისპირება. წრებით ადამიანებზე, როცა უსამართლოდ გვექცევიან, ცივს წამებენ. დღესაც მსგავს რაღაცებს ხედავ ჩვენ ამ უწმიდესი კამპანიის დროს, როცა უწმიდესი და უნეტარესი უნდა იქნას არჩეული საქართველოს ეკლესიის მეთაური და მსგავსი რამ აქაც ხდება ჩვენ. რაშია საქმე? საარჩევნო პერიოდია. ძალიან მინდა რომ ეს არჩევნები არ გავდეს აი ამ ტიპის ჩვეულებრივ არჩევნებს, რაც ერთში ტარდება ხოლმე. განსხვავებით ყოველივე ამისგან, აი დღეს სამი კანდიდატია ხომ საპატრიარქო? ესენი არ არიან სხვადასხვა პარტიების, სხვადასხვა რელიგიების, სხვადასხვა მოკლედ ინტერესების სფეროს წარმომადგენლები. ეკლესიის შვილებია ყველა. მოვისმინოთ, დავაკვირდეთ.
0: მთავრობის კანცელარიასთან შეკრებილმა დიუშენის სინდრომის მქონე მოზარდების მშობლებმა პროტესტის მე-14 ღამე გაათენეს. ისინი ჯანდაცვის სამინისტროსგან გადაწყვეტილებას ელოდებიან, რათა ქვეყანაში შემოვიდეს მედიკამენტი, რომელიც მათი შვილებისთვის საციცოცხლო მნიშვნელობისაა. მშობლები პროტესტის დაწყებიდან ითხოვენ პირისპირ შეხვედრას ირაკლი კობახიძესთან, თუმცა მათი განცხადებით ადმინისტრაციიდან პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. აქციის მონაწილეებს შორის არიან რეგიონებიდან ჩამოსული ორსული ქალებიც, რომლებიც აცხადებენ, რომ ბრძოლას არ შეწყვეტენ, ვიდრე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
3: გავართ ისევ მშობლები, უწყვეტ აქციაში ვართ. არავინ არ მოსულა ჩვენთან, არავინ არ გვეკითხება, რატომ ვართ აქ, რისთვის ვათენებთ ღამეებს. მათ სინამდვილეში ყველაფერი კარგად იციან, უბრალოდ არ უნდათ, რომ დაიწყონ 15 ნაბიჯების გადადგმა. აქვე მინდა აღნიშნოთ ჩვენ მაგარი მებრძოლი ბიჭის ბექაშონიას შესახებ. ადამიანს, რომელსაც სასუნთქი აპარატი ჭირდებოდა სასიცოცხლოდ და არაერთხელ მიმართა ჯანმრთელობას, ნანდაცვის სამინისტროს და მათ ეს სასუნთქი აპარატი არ დაუფინანსეს.
4: სახელმწიფო ჯერჯერობით არ პასუხობს ჩვენ მოთხოვნებზე. შესაბამისად ჩვენ ვაგრძელებთ უწყვეტად აკოფნას და ასევე ყოველ კვირა შეგვექნება ორი დიდი ღონისძიება. ეს ერთი არის კვირის მარში, რომელიც არის მხოლოდ დიუშენის ბავშვებისთვის და მეორე არის კანცელარიასთან. ჩვენ ყოველ ორ შაბათს 5 საათზე აქ შევიკრიბებით კანცელარიასთან და ხელისუფლებას მოთხოვთ პასუხს ამ ბავშვების პრობლემაზე.
0: საქართველოს ახალხო დამცველის აპარატის ანგარიშის მიხედვით ქვეყნის ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მძიმე ვითარება. დოკუმენტში საუბარია გადატვირთულობაზე, ძალადობის შემთხვევებზე და პაციენტების ღირსების შელახვაზე. ანგარიშის თანახმად პაციენტებს ხშირად ამორტიზებულ შენობებში მკურნალობენ. ასევე დაფიქსირებულია ფაქტები, როცა მძიმე დაავადებების მქონე პირებს უხეშად მიმართავენ და მათ მიმართ არასათანადო მოპყრობა ფიქსირდება. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ რიგ შემთხვევებში გამოვლინდა სხეულის დაზიანების ფაქტებიც, რაც დამატებით კითხვებს აჩენს პაციენტების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ომბუდსმენი ჯანდაცვის სამინისტროსთვის გასცემს რეკომენდაციას შეზღუდვის მაგალითები მკაცრად გააკონტროლოს. უფლებადამცველები კი ამბობენ, რომ ფსიქიატრიული მიმართულებით საქართველო კვლავ ძალიან ჩამორჩება და ის ადამიანები, რომლებიც მკურნალობას ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში გადიან, ხშირ შემთხვევაში არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლები ხდებიან. მოვისმინოთ გიორგი ბურჯანაძის და ასევე ყოფილი სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის ხმა.
5: ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მყოფი პირების მიმართ სამწუხაროდ თითქმის არაფერი არ იცვლება. საქართველოს შეიძლება რაღაც პროგრესი რაღაც კუთხით რაღაცას ვახცევდეთ, მაგრამ ფსიქიატრიული მიმართულები კლავ ძალიან უკანა. საქართველოს ადამიანის უფლებები მასობრივად ირღვევა და ის ხალხი, ვინც ფსიქიატრიულ დაწესებულებში არიან მოთავსებულები, არიან მასობრივი უფლებადარღვევის მსხვერპლები. რო დაიწყოთ, უბრალო ინფრასტრუქტურა დაწყებული, საკმარისი ექიმების რაოდენობით გაგრძელებული, სანიტარით და ადგილზე არსებული პირობებით, გაგრძელებული იმ გარემოთი, რომელიც მასთვის შექმნილია, ეს ყველაფერი კაფეოთ ადასტურებს იმას, რომ სამწუხაროდ ეს ჯგუფები არიან ძალიან ხშირად არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლები.
6: პრობლემა, როგორც ძალადობის შემთხვევები და შეზღუდვის არაერთი ფაქტი, ასევე, რა თქმა უნდა, გარემო პირობები, ხომ? თუნდაც ის, რომ გადატვირთულობას ასეთ დონეზე აქვს ადგილი, როდესაც იმაზე მეტი პაციენტია, ვიდრე ითვალისწინებს რეგულაციები, ხომ? ესეც და ეს პრობლემა უკვე წლების განმავლობაში დგა. ეს რომ არ არის ქვეყნისთვის პრიორიტეტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფერო, კიდევ უფრო მძიმედ არტყმას აყენებს სფეროს, რომ ნაკლებია როგორც რეაბილიტაციის შესაძლებლობები, ასევე პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო არ ზრუნავს იმისთვის, რომ შეიქმნას სათემო ცენტრები, სადაც პაციენტებს შეეძლებათ ასევე ყოფნა.
7: ყოველთვის არის ასისტებული სამხოლო საზოგადოებები, სერვისების მიწოდებელი ორგანიზაციები და აღარ არსებობენ ის ჯგუფები, რომელიც ფსიქიატრიის სფეროში ადამიანის უფლებების და დაფუძნებულ რეფორმებს ადვოკატირებენ ან კონკრეტულ ბენეფიციარებს თავაზობენ ან სერვისებს და იმ ალტერნატიულ მიდგომებს, რომელიც მათ მდგომარეობის გაუმჯობესებაში დაეხმარება. ამიტომ მთლიანად აი ამ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის, მხარდაჭერის ინფრასტრუქტურის მოშლამ ასევე ძალიან მძიმე კვალი დაატყო მთლიანად ამ სფეროს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ატლანტის ოკეანეში საკრუიზო გემზე ვირუსული ინფექციის აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. ამასთან ვირუსით ინფიცირებული შესაძლოა კიდევ 5 პირი იყოს. მედიის ცნობით, ვირუსი საკრუიზო გემზე გავრცელდა, რომელიც არგენტინიდან კაბო-ვერდეში მიცურავდა. დანიის დროშის ქვეშ მცურავი გემი ამჟამად აფრიკის დასავლეთ სანაპიროსთან იმყოფება. ამასთან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, გემზე უკვე დედესტურებულია ჰანტავირუსის უმცირე ერთი შემთხვევა. Sky News-ის ინფორმაციით, ჰანტავირუსული ინფექციები როგორც წესი დაკავშირებულია ინფიცირებული მღრღნელების ფეკალურ მასებთან. იშვიათად, მაგრამ ვირუსი შეიძლება გავრცელდეს ადამიანებს შორის და გამოიწვიოს მძიმე რესპირატორული დაავადება. სამხედრო აღლუმამდე 5 დღით ადრე მოსკოვის ცენტრში უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. ამასთან დაფიქსირდა მრავალსართულიან შენობაზე მოხვედრა. დაშავებულები არ არიან, ადგილზე მუშაობენ შესაბამისი სამსახურები, განაცხადა მოსკოვის მერმა სერგეი სობინიანმა, რითაც დაადასტურა რუსეთის დედაქალაქზე თავდასხმა. მოგვიანებით მან აღნიშნა, რომ მოსკოვისგან ორი უპილოტო აპარატი მიფრინავდა, რომლებიც მისი თქმით რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს. ადგილობრივი ტელეგრამ არხები ასევე აღნიშნავენ, რომ დრონი ჩამოგდების ადგილიდან რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს შენობამდე მანძილი დაახლოებით 6 კილომეტრია. და ბოლოს ოთარკიდეიშვილისა და გიზი მამაგეიშვილის გრაცის შტურმი ავსტრიის ბუნდესლიგაში გასვლაზე ზალცბურგის დაუპირისპირდა და ქართველი ფეხბურთელის ახმარებით მატჩის ბოლოს ქულის მოპოვება მოახერხა 1-1. საჩემპიონო ჯგუფის 20-ე ტურის შეხვედრაში ოთარკიდეიშვილი სათადარიგოთა შორის იყო და მოედანზე 73 წუთს გიზი მამაგეიშვილის ნაცვლად შევიდა, რომელსაც გრაცელთა ძირითად შემადგენლობაში ადგილს სულ უფრო და უფრო ხშირად ანდობენ. საჩემპიონო

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის დალღა. FM 93.5. რადიო იზრება ჩვენით.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა. დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
7: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
6: იმოგზაურე წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 80

გავეცნოთ 4 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გადდება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, მცხეთაში 20 გრადუსია, ხულოსთავში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბოლში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233 935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-37-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ევროპული პოლიტიკური სამიტი ერევანში რა გზავნილები ექნება ირაკლი გობახიძეს. საწავის გაძვირებამ ინფლაცია 5.9%-ამდე გაზარდა აპრილში, ფასების მკვეთრი ზრდა დაფიქსირდა. ტრამპის განცხადებით ამერიკა ჰორმუზის სრუტიდან გემების გაყვანას დაიწყებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების სამიტში მეხუთეთ მონაწილეობ. მრგვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებთ ამ ღონისძიებას. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს სომხეთში განუცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მონაწილეობს. მისი თქმით, ამიერკავკასიის და ზოგადად საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. საქართველოს შვიდ ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან ეკონომიკური და სავაჭრო კუთხით და სამიტის ფარგლებში ამ საკითხებზე იქნება საუბარი. სამბისის კობახიძე სომხეთის რესპუბლიკას დღეს ეწვია, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ერვნის საერთაშორისო აეროპორტში ქართულ დელეგაციას სომხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ალენ სიმონიანი დახვდა. ირაკლი კობახიძე ერევანს დელეგაციასთან ერთად ეწვია, რომლის შემადგენლობაში მაკა ბოჭორიშვილი და ლევან ჟორჯოლიანი არიან. მომისმინოთ მისი, ასევე ზელენსკის და სხვა ლიდერების ხმები.
2: მე მეხუთეთ მონაწილეობ ამ ფორმატში, მრგვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს, რა თქმა უნდა, ორმხრივი შეხვედრებისაც გამოვიყენებ ამ ღონისძიებას. მოგეც საინტერესო ღონისძიება და მოგეც მეხუთეთ მონაწილეობს. ზოგადად ამიერკავკასიისთან გასაკუთრებით საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. ჩვენ შვიდ ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან, ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით და ბუნებრივი ამას გვექნება აქტიურად საუბარი საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპისთვის.
3: Also the number of different leaders we will welcome them.
4: ჩვენ სხვადასხვა ლიდერებთან ვისაუბრებთ, განვიხილავთ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას. ჩვენ ძალიან მადლიერები ვართ პოლონეთის მხარდაჭერისგან დობისთვის. იცით რომ გასულ კვირას ჩვენთვის 90 მილიარდი დოლარი გამბლოკა ევროკავშირმა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა, ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის გაძლიერება.
5: ჩვენ განვიხილავთ თუ როგორ დავიცვათ დემოკრატია უკეთ. მინდა გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ. მოლდოვა კვლავაპირებს ევროპელ პარტნიორებთან ერთად განიხილოს მოლდოვის ევროკავშირში ინტეგრაციის გზა. ეს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია. ევროპა კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს. ევროპა გვასწავლის ყველას, თუ როგორ დავუჭიროთ მხარი დემოკრატიულ ღირებულებებს, როგორ ავაშენოთ დემოკრატია. დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპა გაგრძელებს ზრდას და გაძლიერებას.
0: საქართველოში აპრილში წლიურმა ინფლაციამ 5.9% შეადგინა, ხოლო წინა თვესთან შედარებით ფასები 1.7%-ით გაიზარდა. მონაცემებს საქსტატი აქვეყნებს. ანგარიშის მიხედვით ფასების ზრდის მთავარი ფაქტორი საწავის გაძვირება გახდა, რამაც განსაკუთრებით ტრანსპორტის ჯგუფი დააზარალა. ყველაზე მაღალი ზრდა სწორედ ტრანსპორტში დაფიქსირდა 10.3%, რაც მნიშვნელოვნად დაისახა საერთო ინფლაციაზე. გაიზარდა როგორც პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის, ასევე სატრანსპორტო მომსახურების ღირებულება. ნიშნავნად გაძვირდა სურსათიც, ფასები 7.5%-ით გაიზარდა. ყველაზე მეტად გაძვირდა თევზეული, ხილი და ყურძენი, ხორცი და ბოსტნეული, ასევე გაიზარდა პური, შაქრის, ზეთისა და რძის პროდუქტების ფასებიც. კომუნალური გადასახადების მიმართულებით ფასები 6.5%-ით გაიზარდა, რაც ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდას უკავშირდება. ყველაზე დიდი მატება ენერგორესურსებზე 10.2% დაფიქსირდა. საქსტატის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი 2004-2026 წლების პერიოდში ინფლაციის ყველაზე მაღალი დონეა. ასევე გაძვირდა სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება 9%-ით, განსაკუთრებით პირადი ნივთები, დაზღვევა და ჰიგიენის პროდუქტები. ამ ფონზე კი ფასებთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომელიც მან სამთავრობო არხის ეთერში გააკეთა, ეკონომისტები პასუხობენ: პატა ბაირახტარის შეფასებით ხელისუფლების განცხადებები ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის და ფასების შედარება მსგავსი მეთოდით არასწორია. მისი თქმით, ქვეყანაში ფასების მაღალი დონე სისტემური პრობლემაა, რომლის მოგვარებაც შესაბამის ინსტიტუტებს ეკისრება და არა დამატებით შექმნილ კომისიებს. ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით კი ოცნების ხელისუფლების განცხადებები ფასებთან დაკავშირებით არა თანმიმდევრულია და შექმნილ ვითარებაში კობახიძე ცდილობს მინიმალური ზიანით გამოვიდეს. ცნობისთვის, ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ზოგადად საქართველოში იდენტური პროდუქტის შეძენა საფრანგეთთან შედარებით უფრო იაფია და სხვაობა დაახლოებით 50%-ს აღწევს. თუმცა, მისი თქმით, არსებობს კონკრეტული პროდუქტები, სადაც ფასები მნიშვნელოვნად მაღალია, რაც დამატებით შესწავლა საჭიროებს. მათ შორის შესაძლო მონოპოლიური მდგომარეობისა და კარტელური შეთანხმებების კუთხით. მოვისმინოთ კობახიძის და ასევე სპეციალისტების შეფასებები.
2: ჩვენ ცოტა შევადარეთ საქართველოს და საფრანგეთის ფასები და აბსოლუტურად ობიექტურად ავიღეთ შესადარი პროდუქტები. То დასკვნამდე მივედით, რომ 50%-ით ძვირია საფრანგეთში ზუსტად იდენტური პროდუქტის შეძენა, რასაც შესაბამისად უფრო იაფად შეიძენ საქართველოში. ეს არის საერთო სურათი. თუმცა არის გარკვეული ტიპის პროდუქტები, სადაც რატომღაც ჩანს, რომ ჩვენთან ფასები არის ბევრად უფრო ძვირიც კი ზოგიერთ შემთხვევაში, ვიდრე თუნდაც საფრანგეთში. მაგრამ აქ მეორე მომენტია, რომ ბუნებრივია ხელფასი საქართველოში არის ბევრად ნაკლები, მაგრამ საფრანგეთს რო შევადაროთ, ჩვენთან ბოლო პარტნიორის მონაცემებით ხელფასი დაახლოებით 2400 ლარია საშუალო ხელფასი საქართველოში. საფრანგეთში საშუალო ნეტო ხელფასი, სუბტა ხელფასი არის დაახლოებით 2680 ევრო. ანუ ხედავთ, რომ ძალიან დიდია სხვაობა. დაახლოებით 5000 ლარამდე უნდა იყოს საშუალო ხელფასი იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობდეს ისე, როგორც ცხოვრობს საფრანგეთის მოქალაქე. ანუ გაორმაგება საჯარო, რასაც წლები ჭირდება ამას ელემენტარული ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, თეორიაც ამაზე მეტყველებს. და ამას ემატება, რა თქმა უნდა, სიღარიბის ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, 350,000 ჩვენი თანამოქალაქე ცხოვრობს. სიღარიბის ხარჯს მიღმა პენსია არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალი.
6: ფასები მსგავსად არ იცვლება. ევროების ლარში კონვერტაცია გავაკეთოთ და შევადაროთ, ფასები ასე პირდაპირ არ იცვლება და ეს მეორე კურსის სტუდენტმაც იცის, ეს ერთი. მეორე, ამის მიუხედავადაც ჯერ მოდი თვითონ ჩამოყალიბდეთ, რომ პირველ ვიდეოში, რომელიც თვითონ კობახიძემ გაავრცელა, რის საფუძველზე ეს შესასწავლი გიჟური კომისია შეიქმნა, ამბობდნენ, რომ თურმე აქ უფრო ძვირია ვიდრე ევროპაშიო. ეხლა ტევ იმედმა რაც გააკეთა, პირიქით გიმტკიცებენ. აქედან გამომდინარე, რომ ჯერ თვითონ ჩამოყალიბდნენ, რომელ აზრს ემხრობიან. ქვეყანაში მაღალი ფასები რომ არის, ამას კომისია არ სჭირდება შესასწავლად, ამას რაღაც დამატებითი რაღაცა ქმედებები არ ჭირდება, ამისთვის არსებობს ეროვნული ბანკი, რომელიც კონსტიტუციურად რათაც პასუხისმგებელი არის ფასების სტაბილურობაზე და
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები დღეიდან ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების გამოყვანას აიწყებს. მისი მტკიცებით, ქვეყნებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომელთაგან თითქმის ყველა არ არის ჩართული ახლო აღმოსავლეთის დავაში, სთხოვა ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაეთავისუფლებინა გემები, რომლებიც სრუტეში არიან ჩაკეტილები. მისი თქმით, გემები იმ ტერიტორიებიდან არიან, რომლებიც არანაირად არ არიან ჩართულები ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტში. ეს არის ჰუმანიტარული ჟესტი შეერთებული შტატების ახლო აღმოსავლეთ სავლეთის ქვეყნების, მაგრამ კერძოდ ირანის სახელით აღნიშნა ტრამპმა. მისი მტკიცებით, თუ პროცესში ჩარევა მოხდება, ამ ჩარევას ძალით უპასუხებენ. თუ რაიმე ფორმით ამ ჰუმანიტარულ პროცესში ჩარევა მოხდება სამწუხაროდ, ამ ჩარევაზე ძალისმერი რეაგირება მოგვიწევს, აღნიშნა ტრამპმა. ამასთან, ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანთან ძალიან პოზიტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ტრამპი აცხადებს, რომ კონფლიქტის მოსაგვარებლად ირანის უაღლესი წინადადება შეერთებული შტატებისთვის მიუღებელია. ამის შესახებ თეთრი სახლის ლიდერმა, ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორპორაციის ჟურნალისტ ნათან გუტმან სატელეფონო საუბრის დროს განუცხადა. მანამდე ოფიციალურმა თეირანმა დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის წარდგენილი სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ ვაშინგტონისგან პასუხი მიიღო. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ამერიკა ირანს 14 პუნქტიან წინადადებაზე პაკისტანის გავლით გადასცა პასუხი და თეირანი ამჟამად პასუხს განეხლავს. მანამდე ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმმა ირანის მიერ შეერთებული შტატებისთვის წარდგენილი სამშვიდობო შეთანხმების პირობები გამოაქვეყნა. სააგენტოს ინფორმაციით, პირობებს შორისაა გარანტიები, რომ შეერთებული შტატები ირანზე თავდასხმას არ განახორციელებს, ამერიკული სამხედრო ძალების გაყვანა ირანის გარშემო არსებული რეგიონიდან, ასევე ჰორმუზის სრუტეზე ამერიკის საზღვაო ბლოკადის მოხსნა და სრუტის მართვის ახალი მექანიზმი შემოხება. ლიბანში ისრაელ-ჰეზბოლას კონფლიქტის დასრულება, ასევე გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლება ომის 30 დღეში დასრულება. ამერიკის მიერ შეთავაზებული ორთვიანი ზავის ნაცვლად ასევე ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების გადავადება ომის დასრულების შემდეგ. და ბოლოს თორნიკე შენგელიას ბარსელონამ ესპანეთის ჩემპიონატში მეოცე მატჩი მოიგო და სატურნირო ცრილში მეორე პოზიციისთვის ბრძოლას განაგრძობს. 21-21 მოგება აქვს ვალენსიას და მურსიას. რეგულარული ეტაპის დასრულებამდე კი 5 ტურია დარჩენილი. რაც შეეხება 29 ტურის მატჩს ბარსამ გრან კანარიას მომასპინძლა და 91-69 დაამარცხა. თორნიკემ 23 წუთში 14 ქულა, 6 მოხსნა და 1 პასი მოაგროვა. მის ანგარიშზე 9-დან 5 ორქულიანი და 4-დან 4 საჯარიმოა. მატჩის ბომბარდირი 23 ქულით ბარსელონელი კევინ პანტერი გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.

0: ეს 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
4: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

ამინდი. გავეცნოთ 4 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გადადება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, ცხეთაში 20 გრადუსია, ხულოსთავში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბულში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 20 333 5.
3: Hey baby.

0: რეკლამა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რამე. დროსაც ჩვენ შვილებს პარავენ, რასაც მე ამ ბავშვთან უნდა ვატარებდე ახლა, რომელსაც ბავშვს წყლის დალევაც არ შეუძლია ჩემს გარეშე და რამდენჯერ ყოფილა რომ სახლიდან გავსულ ვარ და უკან ბრუნდები იმის გამო რომ ბავშვს ელემენტარული რავიც რაღაც საჭიროებების თვითონ არ შეუძლია რომ თავის თავს მოემსახუროს.
1: მშობლები ვართ უწყვეტად აქ კანცელარიის წინ და ვითხოვთ წამლების შემოტანას და ჩვენი შვილების კურნალობის დაფინანსებას. იმას ვერ გვეტყვიან რომ ირაკლი კობახიძე არ არის სამსახურში, ვინაიდან არ შეიძლება ორი კვირა ადამიანი არ იყოს სამსახურში ან არეცალოს მშობლებთან შესახვედრად. ამიტომ დღეს 5 საათზე ისევ მოვალთ და ისევ შევეცდებით ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრას. ყველას მოუწოდებთ რომ შემოგვიერთდეს ჩვენს პერიოდულ აქციებზე და მოიტანონ წითელი ბუშტები. წითელი ბუშტები არის დიუშენთა ბრძოლის სიმბოლო. წითელი ფერი ნიშნავს იმას, რომ ეს არის საგანგებო და სასწრაფოდ გადასაწყვეტი პრობლემა, ხოლო ბუშტი ეს არის ბავშვების მიმანიშნებელი სიმბოლო.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: სამხრეთის დედაქალაქ ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ოფიციალური გახსნის ცერემონია გაიმართა. ღონისება კარენ დემირჩენის სახელობის სპორტულ საკონცერტო კომპლექსში იმართება. გახსნის ცერემონიის შემდეგ სამიტის პლენარული სესია იგეგმება. წლევანდელი სამიტის დევიზია მომავლის მშენებლობა, ერთიანობა და სტაბილურობა ევროპაში. ასე ქვია დღევანდელ შეხვედრას. სამიტს 20-ზე მეტი ევროპელი ლიდერი და კანდის პრემიერ-მინისტრი ესწრებიან. ერევანში იმყოფებიან ევროკავშირის ლიდერები ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ანტონიო კოშტა, აია კალასი, ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი და სხვა ქვეყნების ლიდერები. ერევანში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დელეგაციასთან ერთად, რომლის შემადგენლობაში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. ერევანში დაგეგმილი ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტზე ერთ-ერთი ცენტრალური თემა უკრაინაში არსებული ვითარება იქნება. ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა სამიტის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, კონფლიქტის შედეგები უკვე თვალსაჩინოა, მათ შორის ენერგეტიკის სექტორში, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს ხდის სამიტის მონაწილე ქვეყნებს შორის კოორდინაციას. მისი განცხადებით, სამიტის მონაწილეები ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებასაც განიხილავენ, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხებს ჰორმუზის რუტაში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ამ პროცესებს გლობალური გავლენა აქვს და გავლენას ახდენს ყველა ქვეყნის ეკონომიკასა და უსაფრთხოებაზე. მისი თქმით, სამიტი ასევე განიხილება უკრაინისთვის ევროპული ფინანსური დახმარების მექანიზმის საკითხი. სტარმერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გაერთიანებული სამეფოს მონაწილეობას ამ ინიციატივებში სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. და ბოლოს, ძალოსნობაში საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში იმყოფება, სადაც მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოსასვლელად ემზადება. ქართველი ძალოსნები ასპარეზობას დღეს დაიწყებენ, ხოლო გამოსვლას 8 მაისს დაასრულებენ. ტურნირზე საქართველოს 7 ძალოსანი წარადგენს. საქართველოს ახალგაზრდული გუნდი ტურნირზე ავთანდილ გახოკიძისა და თემურ ჯანჯღავას ხელმძღვანელობით იასპარესებს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება.

0: ფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტები ისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-77-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის ტალღა.

0: the rest of your life.
1: Aminti.
2: გავეცნოთ 4 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გადბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გადბება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ბრულაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, მცხეთაში 20 გრადუსია, ხოლრუსთავში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბულში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ კვირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-74-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-G და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: გაზრდილ ინფლაციას ეკონომისტები ქართული ოცნების არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებენ. სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე მიხეილ სააკაშვილის პროცესი გრძელდება. პუტინის წინააღმდეგ შესაძლო თავდასხმის გამო კრემლმა უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტამდე ჟურნალისტებთან საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობებზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა ნაბიჯებს არასწორი მიმართულებით გავს. მისი თქმით, სწორედ ეს არასწორი ნაბიჯები იწვევს შეზღუდვებს საფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით. სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ოფიციალური გახსნის ცერემონია გაიმართა. ღონისება კარენ დემირჩიანის ახლობის სპორტულ საკონცერტო კომპლექსში იმართება. გახსნის ცერემონიის შემდეგ სამიტის პლენარული სესია იგეგმება. წლევანდელი სამიტის დევიზია: მომავლის მშენებლობა, ერთიანობა და სტაბილურობა ევროპაში. მოვისმინოთ პოლიტიკური ლიდერების განცხადებები ერევნიდან.
2: საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობებს, რაც შეეხება გეოგრაფიას, თუ დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომელი ქვეყნები არიან აქ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს დისკუსიები, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მხრივ, რათა შევძლოთ შუა დერეფნის დაკავშირებადობის საკითხში წინსვლა. ჩვენ გვაქვს გარკვეული საკითხები საქართველოსთან დაკავშირებით. იმის გათვალისწინებით, რომ მთავრობა რეალურად არდგამს ნაბიჯებს მაშინ, როდესაც აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. ვხედავთ, რომ ისინი არასწორი მიმართულებით დგამენ ნაბიჯებს. ასევე ეს გვაძლევს შეზღუდვებს, მაგალითად დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით. ძირითადად ვისაუბრებთ დამოუკიდებელი ევროპის მნიშვნელობაზე. საჭიროა შევამციროთ ჩვენი გადაჭარბებული დამოუკიდებლობა გარკვეულ სფეროებში. პირველი ეს არის ენერგეტიკა. ჩვენ ზედმეტად ვართ დამოუკიდებული იმპორტირებულ ზეაღისეულზე. ამიტომ ევროპაში უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი საკუთარი რესურსები. მეორე სფერო, სადაც დამოუკიდებლობა გვჭირდება, არის თავდაცვა და უსაფრთხოება. საჭიროა მნიშვნელოვნად გავაძლიეროთ სამხედრო შესაძლებლობები, რათა საკუთარი თავის დაცვა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შევძლოთ. ასევე აუცილებელია სამხედრო შესაძლებლობების წარმოების პროცესის დაჩქარება და გაძლიერება. დაკავშირებადობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიასთან დაკავშირებადობა. ამ მიმართულებით სომხეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ძალიან სასიამოვნოა გლამაზ ერევანში ყოფნა. მადლობელი ვართ იმ მოწვევისთვის, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანისგან მივიღეთ. რამდენიმე კვირის წინ მან სიტყვით მიმართა ევროპარლამენტს და სულ რამდენიმე დღეში ჩვენ სრული უმრავლესობით მივიღეთ რეზოლუცია, რომელიც მიესალმება სომხეთის ერთგულებას ძლიერი დემოკრატიისა და იმ ევროპული ღირებულებების მიმართ, რომელიც საერთო გვაქვს. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ დეზინფორმაციასთან და ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლაზე. ეს უკვე აღარ არის შორეული ან თეორიული რისკი. ეს არის საკითხი, რომელზეც ევროპარლამენტი განსაკუთრებით აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა მხარესთან ამ საფრთხეების აღმოსაფრქვევად, რადგან ისინი დემოკრატიისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს. მე ჩამოგითვალეთ პრობლემები. ვიცით, როგორ უნდა გადავჭრათ ისინი, მაგრამ ახლა საჭიროა პოლიტიკური ნება ამ საკითხების მოსაგვარებლად. და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ამ პოლიტიკურ ნებას ვიპოვით.
0: გაზრდილ ინფლაციას ეკონომისტები ქართული ოცნების არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებენ. სპეციალისტები პირდაპირ ამბობენ, რომ ფასების მკვეთრი ზრდა მხოლოდ გარე ფაქტორებით ვერ აიხსნება და მთავარი მიზეზი შიდა ეკონომიკური გადაწყვეტილებებია. მათი შეფასებით, გადასახადების ზრდა და რეგულაციების გამკაცრება პირდაპირ აწვება ბიზნესს, რაც საბოლოოდ პროდუქციის გაძვირებას შეესახება. ეკონომისტები აღნიშნავენ, რომ ხელისუფლება საჭირო ნაბიჯებს არდგამს და ეკონომიკურ პოლიტიკას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს, რის შედეგადაც ინფლაციის კონტროლი ვერ ხერხდება. ცნობისთვის, საქართველოში აპრილში წლიურმა ინფლაციამ 5.9% შეადგინა, ხოლო წინათვესთან შედარებით ფასები 1.7%-ით გაიზარდა. მონაცემებს საქსტატი აქვეყნებს. მოვისმინოთ ეკონომისტების ხმები.
3: მკვეთრი ნახტომია ინფლაციის, ახლა ნაწილობრივ ობიექტური მიზეზებით არსებობს, ასე ვთქვათ, მოწოდების მხარესაც გვაქვს რაღაც შოკები. ნავთობის ფასის და ქართული ოცნების ინსტიტუტია, რომ გადასახადები გაზარდოს, რეგულაციები გაამკაცროს, ეს ყველაფერი ტვირთა დაწვება ეკონომიკას და ყველაფერი საბოლოოდ აისახება მათ შორის ფასებშიც, ასე რომ ის, რაც გასაკეთებელია, იმას არ აკეთებს. ქართული ოცნებმა არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა აქვს, ცდილობს რომ ჩამოეკიდოს ძალაუფლებას, ეს არის ერთ-ერთი მოტივაცია, რომელთაც ის ხელმძღვანელობს და ამ დროს გავს რაღაცა შოუებს.
4: შედეგი აჩვენებს იმას, რომ ეროვნული ბანკი თავის მოვალეობას თავს ვერ ათმევს, იმდენად რამდენადაც ინფლაცია მიზნობრივზე ორჯერ უფრო მაღალია. ესე იგი, მეორე ამით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ ის რაღაცა აბსურდული კომისია, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა და რომლითაც თავს იწონებდნენ, რომ თითქოს და აი ამ კომისიას რაღაცა ფასები უნდა დაერეგულირებინა და რადგან სპეციალისტები თავიდანვე ამბობდით, რომ ასე ფასები არ რეგულირდება და ამ კომისიის მუშაობას ასებითი და ხელშესახები შედეგი არ ექნებოდა, დადასტურდა კიდევ ერთხელ აი ამ ოფიციალური მონაცემებითაც ის, რომ აი ამ კომისიის მუშაობა იყო ფასადური და იყო ფარსი.
0: სოციალური პასუხისმგებლობა უნდა იგრძნოს ბიზნესმაც. რისი დამადასტურებელი განცხადებები ჩვენ ბოლო დღეებში ვიხილეთ, რაც მისასალმებელია. ამის შესახებ კი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, საპარლამენტო დროებითი კომისიის დასკვნაში არაერთი რეკომენდაცია გაცემული. რაც შეეხება ოპოზიციის კრიტიკას, დეპუტატი აღნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა რეალურად გაზრდილი ფასების მხარეს დგას. მოვისმინოთ მისი და ასევე ნინო წილოსანის განცხადება.
5: არის პროდუქტები, რომელიც არის შედარებით უფრო ძვირი ჩვენს ქვეყანაში ვიდრე სხვა მეზობელ ქვეყნებში, თუ აღმოსავლეთ ქვეყნებში, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და არის მთელი

0: წარმომადგენლები და არა მხოლოდ ბევრი მათგანი დაარწმუნა, რომ თავარი პრობლემა ალბათ მათ მიდგომასა და სტანდარტებშია. ჩვენ არაერთხელ გაგუცხადებია, რომ ხელისუფლება არაპირებს ბიზნესში უხეში ჩარევები განახორციელოს. მივესალმებით იმ გადაწყვეტილებას, რაც საავტორო ქსელების წარმომადგენლებმა განაცხადეს. ალბათ ეს არის საუკეთესო ვარიანტი, რაც შეიძლებოდა, რომ ყისიერი შედეგი მოეტანა.
1: თბილისის საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და მასთან ერთად ბრალდებული ყოფილი მაღალ ჩინოსნობის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სხდომას ესწრება მიხეილ სააკაშვილი. დღევანდელ პროცესში სახელმწიფო ბრალდების მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. კერძოდ კი სასამართლოში ერთი მოწმე იქნება წარმოდგენილი. ცნობისთვის, სახელმწიფო ბრალდება მიხეილ სააკაშვილს 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას ტელეკომპანია იმეჩის შეჭრასა და ბადრი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას ედავება. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს, რომელიც ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია. აღნიშნული ბრალი საშელი სახე და ზომად 5-8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნულ საქმეში სააკაშვილთან ერთად ბრალდებულები არიან ვანო მერაბიშვილი, ზურაბადეიშვილი და კესერაშვილი და გიგი უკულავა.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
1: კრემლში შეშფოთებულები არიან ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ შესაძლო შეთქმულებისა და რუსეთის პრეზიდენტზე შესაძლო თავდასხმის გამო, მათ შორის უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის დაზვერვის ანგარიში, რომელსაც CNN-ის ჟურნალისტები გაეცნენ. ანგარიშის მიხედვით უკვე გაძლიერდა პუტინის დაცვა. კერძოდ, ფედერალური საფრთხეების სამსახურმა გაამკაცრა შემოწმებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, შეზღუდა პუტინის გადაადგილება და ფაქტობრივად გადაიყვანა იგი დაცული ბუნკერებიდან მუშაობის რეჟიმზე. ამასთან რუსეთის პრეზიდენტი ახალ ჩადის მოსკოვის ოლქსა და ვალდაიში მდებარე რეზიდენციებში. ანგარიშის მიხედვით მკაცრად კონტროლდებიან ის თანამშრომლებიც, რომლებსაც პუტინთან წვდომა აქვთ. მათ აეკრძალა ჩვეულებრივი ტელეფონებისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენება, ხოლო მზარეულების, ფოტოგრაფების და დაცვის თანამშრომლების სახლებში დამონტაჟდა მეთვალყურეობის სისტემები. მედიის ცნობით, დესტაბილიზაციის პოტენციურ ფაქტორად რუსეთის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ განიხილება, რადგან მისი ყოფილი პირველი მოადგილის რუსლან ცალიკოვის დაპატიმრება ელიტების უსაფრთხოების არაფორმალური გარანტიები შეარყია. მედიის მიერ მოპოვებულ ანგარიშში ასევე ნათქვა, რომ მთლიანობაში რუსეთში გაიზარდა შიდა კონფლიქტის რისკი. ფიქსირდება დაძაბულობის ზრდა ძალოვან სტრუქტურებს შორის, რომლებიც ერთმანეთს უკრაინული სპეცსამსახურების თავდასხმებისგან დაცვის ჩავარდნებში ადანაშაულებენ. და ბოლოს, ინდოეთში, ოლიშას შტატში, კაცმა ბანკში დისნეშტი მიიტანა, რათა მისი გარდაცვალება დაემტკიცებინა და ანგარიშზე წვდომა მოეპოვებინა. 59 წლის ჟიტუ მუნდამდის გარდაცვალებიდან ორი თვის შემდეგ მისი ანგარიშიდან 19300 რუპიის დაახლოებით 630 ლარის გატანა სცადა. ქალმა ის თანხა საქონლის განყიდვით დააგროვა. მას პირდაპირ მემკვიდრეები არ ყავდა. ძმა მისი ერთადერთი ცოცხალი ნათესავი იყო. მუნდამ ბანკის განყოფილებას რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა თანამშრომლები გარდაცვალების დამადასტურებელ საბუთს ანგარიშის მფლობელის პირად გამოცხადებას თხოვდნენ. მუნდამ ვერ შეძლო გარდაცვალების დამადასტურებელი საჭირო დოკუმენტების წარდგენა. ბანკის თანამშრომლებმა კი სიტყვაზე არ დაიჯერეს. საბოლოოდ კაცმა დისაფლავი გათხარა და ჩონჩხი ბანკში ნივთმტკიცების სახით მიიტანა. ბანკმა უარყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მათ მსგავსი რამ მოითხოვეს და განაცხადეს, რომ მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ დოკუმენტაციას ითხოვდნენ. ბანკის წარმომადგენლებმა დასინეს, რომ ინციდენტი სავარაუდოდ პროცედურების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობამ გამოიწვია. თანხა კი კანონიერ მემკვიდრეებს უკვე გადაეცათ. ადგილზე მისულმა პოლიციელებმა მუნდა დაამშვიდეს და დაფერდნენ, რომ თანხის მიღებაში დაეხმარებოდნენ. ქალის ნიშტი სამართალდამცველების თანდასწრებით ხელახლა დაკრძალეს. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიებაც. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.

0: ისე მოდი ცენტრად იქცევა 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი მონაწილე ქვეყნები საქართველო პოლონეთი ნიდერლანდები დიდი ბრიტანეთი ყაზახეთი ყირგიზეთი საბერძნეთი ტაჯიკეთი და ბელორუსი ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5
1: რეკლამა დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5
3: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
0: იმოგზაურე წარსულში მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს მუსიკა რომელიც უკდავია
4: FM 80

შენი მუსიკის თამბა. FM 93.5.

გავეცნოთ 4 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გადდება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, მცხეთაში 20 გრადუსია, ხოლურუსთავში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბულში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებან ეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-17-44-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

0: გელახაცაია დაზარალებული სტატუსის მქონე პირმა სხდომათა დარბაში ვერ იცნო. ირაკლი კოლბახიძე ერევანში ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. მოსკოვში 9 მაისამდე მობილური ინტერნეტის და შეტყობინებების გაგზავნა იზღუდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. აქტივის ლევან ჯობავა საქმეზე მოსამართლე გადაწყვეტილებას 4 შაბათს გამოაცხადებს. სამოქალაქო აქტივის კედელზე გაკეთებული სოციალური შინაარსის წარწერის გამოედავებიან. საქმე ეხება ფრაზას „ხალხს შია“, რომელიც ჯობავამ კედელზე დაწერა. როგორც ირკვევა, ეს უკვე მეორე შემთხვევა არის გამოცმა შესაძლოა არამხოლოდ ჯარიმა, არამედ პატიმრობაც დაეკისროს. ის რომ დღეს სასამართლოს ხდომა იყო ჩანიშნული ჯობავამ შემთხვევით მეგობრისგან შეიტყო. აქტივისტმა დღევანდელი ხდომის გადადება ითხოვა, რათა საქმის გაცნობოდა, რაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა. ლევან ჯობავა საქმის განხილვა 6 მაის 12 საათზე დაიწყება და არ არის გამორიცხული მოსამართლემ გადაწყვეტილება სწორედ ამ დღესვე გამოაცხადოს. მოვისმინოთ ჯობავას კომენტარი.
2: სამართლის შესახებ არ მიმიღია არც ძალი არც შეტყობინება არც უწყება, უბრალოდ ჩემმა მეგობარმა და ჩვენმა მეგობარმა თამუნა გიორგაძემ, რომელიც აქტიურად ამოწმებს ხოლმე სასამართლოების განრიგებს უშუალოდ სასამართლოში, აღმოაჩინა რომ მქონდა პროცესი და მომწერა რომ ვისი პროცესი გაქო. მე წარვიცოდი, გავიგეთ ეს კვირას და ორ შაბათს იყო 11-ზე პროცესი შენიშნული, ვერც ვასწრებდით გარკვევას. რომ მოვედი, აღმოჩნდა რომ 2026 წლის 3 თებერვლის საქმეზეა პროცესი. ამ ამბავზე ერთხელ უკვე კედელზე გაკეთებული წარწერის გამო მაღალი ფასები, დაბალი ხელფასები ხალხს შია. საპატრულოს ყავდი დაჯარიმებული, პირველი ჯარიმის ქვითარი არასწორად ჰქონდა ჩევსებული, გააუქმეს და მერე ჩამაბარეს უკვე ახალი ჯარიმის ქვითარი და აღმოჩნდა, რომ იქ ქვითარიც გაუქმდა. მაგრამ ამის შესახებ მე არ ვიყავ ინფორმირებული და ეხლა სასამართლოზე გავიგეთ, რომ სასამართლოში აპირებს, რომ ედაოს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ამ თემასთან დაკავშირებით და თხოვეთ გადადება მოსამართლემ გაითვალისწინა ეს და ზეგ 12 საათზე იქნება საქმის განხილვა.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში გირჩი მეტი თავისუფლების წევრი გელახაცაია საქმის განხილვა მიმდინარეობს. ხელმძღვანელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მოწმე დაზარალებული სტატუსის მქონე გელა ჩადუნელი დაიკითხა. კორესპონდენტის ცნობით გელახაცაია საქმის დაზარალებული სტატუსის მქონე გელა ჩადუნელმა ხაცაია სხდომათა დარბაში ვერ იცნო. გელახაცაიას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მეორე ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც გუფურად ჩადენილ ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. გენილი ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 4-დან 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. პროკურატურის მტკიცებით 1 სექტემბერს თბილისში თამარ მეფის გამზერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბრალდებულებმა გელა ხაზაიამ და ვასილ ქერდიყოშვილმა ჯგუფურა ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება მიაყენეს რამაზ ჩადუნელს. ხაზაიასგან განსხვავებით ქერდიყოშვილმა წარდგენილი ბრალი აღიარა. გირჩი მეტი თავისუფლების წევრი წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებს და დაკავებას მის აქტიურობას უკავშირებს. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტამდე ჟურნალისტებთან საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა ნაბიჯებს არასწორი მიმართულებით გამს. მისი თქმით, სწორედ ის არასწორი ნაბიჯები იწვევს შეზღუდვებს და ფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით. სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ოფიციალური გახსნის ცერემონია გაიმართა. მოვისმინოთ პოლიტიკური ლიდერების ხმები ერევნიდან.
3: საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობებს, რაც შეეხება გეოგრაფიას, თუ დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომელი ქვეყნები არიან აქ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს დისკუსიები, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამხრივ, რათა შევძლოთ შუა დერეფნის დაკავშირებადობის საკითხში წინსვლა. ჩვენ გვაქვს გარკვეული საკითხები საქართველოსთან დაკავშირებით. იმის გათვალისწინებით, რომ მთავრობა რეალურად არდგამს ნაბიჯებს მაშინ, როდესაც აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. ვხედავთ, რომ ისინი არასწორი მიმართულებით დგამენ ნაბიჯებს. ასევე ეს გვაძლევს შეზღუდვებს, მაგალითად დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით. ძირითადად ვისაუბრებთ დამოუკიდებელი ევროპის მნიშვნელობაზე. საჭიროა შევამციროთ ჩვენი გადაჭარბებული დამოუკიდებლობა გარკვეულ სფეროებში. პირველი ეს არის ენერგეტიკა. ჩვენ ზედმეტად ვართ დამოუკიდებელი იმპორტირებულ წიაღისეულზე. ამიტომ ევროპაში უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი საკუთარი რესურსები. მეორე სფერო, სადაც დამოუკიდებლობა გვჭირდება, არის თავდაცვა და უსაფრთხოება. საჭიროა მნიშვნელოვნად გავაძლიეროთ სამხედრო შესაძლებლობები, რათა საკუთარი თავის დაცვა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შევძლოთ. ასევე აუცილებელია სამხედრო შესაძლებლობების წარმოების პროცესის დაჩქარება და გაძლიერება. დაკავშირებადობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიასთან დაკავშირებადობა. ამ მიმართულებით სომხეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ძალიან სასიამოვნოა გლამაზ ერევანში ყოფნა. მადლობელი ვართ იმ მოწვევისთვის, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანისგან მივიღეთ. რამდენიმე კვირის წინ მან სიტყვით მიმართა ევროპარლამენტს და სულ რამდენიმე დღეში ჩვენ სრული უმრავლესობით მივიღეთ რეზოლუცია, რომელიც მიესალმება სომხეთის ერთგულებას ძლიერი დემოკრატიისა და იმ ევროპული ღირებულებების მიმართ, რომელიც საერთო გვაქვს. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ დეზინფორმაციასთან და ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლაზე. ეს უკვე აღარ არის შორეული ან თეორიული რისკი. ეს არის საკითხი, რომელზეც ევროპარლამენტი განსაკუთრებით აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა მხარესთან ამ საფრთხეების აღმოსაფრთხოელად, რადგან ისინი დემოკრატიისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს. მე ჩამოგითვალეთ პრობლემები. ვიცით, როგორ უნდა გადავჭრათ ისინი, მაგრამ ახლა საჭიროა პოლიტიკური ნება ამ საკითხების მოსაგვარებლად. და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ამ პოლიტიკურ ნებას ვიპოვით.
0: საქართველოს მესამე პრეზიდენტი აცხადებს, რომ კავკასიის ისტორიაში დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ისტორიული დღეა და ის წუხილს გამოთქვამს იმის გამო, რომ საქართველო არ მასპინძლობს სწორედ ამ სამიც. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა 7 ნოემბრის საქმეზე მიმდინარე სასამართლო პროცესზე განაცხადა, საქართველო გადაიქცა 2013 წლის სომხეთად, ხოლო სომხეთი 2012 წლამდელ საქართველოდ. მისი თქმით, დღეს რომ მისი კურსი გაგრძელებულიყო, ყველა ევროპელი ლიდერი თბილისში ჩამოვიდოდა და არ მოუწევდა 40 წუთით მეტი ფრენა ერევნამდე. მოგესმინოთ მისი განცხადება.
4: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა კავკასიის ისტორიაში. მთელი ევროპის ლიდერები ჩამოვიდნენ კავკასიაში პირველად, მხოლოდ ის ადა ტრადიციული ცენტრი იყო იქიარა, სადაც ტრადიციული ცენტრი კავკასიის ყველაზე პროეს თბილისი, არამედ ჩამოვიდეს ერევანში. ივანიშო 2013 წელს გამოიცხადა, რომ მისთვის მისაბაძი იყო მას

0: ვარაუდობ, მაგრამ ეს ხო მას შეცდომა, იმიტომ რომ ეს ვაკუუმი შეეცო არა ადამიანურ ოლიგარქიულ რეჟიმს.
1: ირაკლი გობახიძე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. მათი ცნობით შეხვედრა უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა და საუბარი ორი ქვეყნის ურთიერთობებში ეხო. შეხვედრაში ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები მაკა ბოჭორიშვილი და ანდრეი სიბიგა მონაწილეობდნენ. შეხვედრის ამსახველი კადრების გავრცელებამდე ადმინისტრაციამ გობახიძისა და ზელენსკის ხელის ჩამართმევის ფოტო მთავრობის Facebook გვერდზე გამოქვეყნა.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რუსული მედიის ცნობით მოსკოვში 5-დან 9 მაისამდე მობილური ინტერნეტისა და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა შეიზღუდება. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია და Telegram არხები ავრცელებენ. მათი ცნობით მოსკოვის მცხოვრებლებმა უკვე მიიღეს შეტყობინებები მობილური ოპერატორებისგან, რომლებიც შეზღუდვების შესახებ აფრთხილებენ მომხმარებლებს. ეს ინფორმაცია ბილაინშიც დაადასტურეს. რუსი ჟურნალისტების ცნობით შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ 5-დან 9 მაისამდე მოსკოვში უსაფრთხოების ზომების უზრუნველსაყოფად შესაძლოა მობილურ ინტერნეტსა და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნაზე დროებითი შეზღუდვები დაწესდეს. მოსახლეობას ურჩევენ ინტერნეტზე წვდომის წვდომისას Wi-Fi გამოიყენონ. 29 აპრილს BBC-მ გავრცელა ინფორმაცია, რომ 9 მაისის აღლომის წინ მოსკოვში მობილური კავშირის უფრო მასშტაბური შეზღუდვები იგეგმება. ერთ-ერთმა რესპონდენტმა განაცხადა, რომ 5, 7 და 9 მაისს ხელისუფლება მობილური კავშირისა და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნის სრულად შეზღუდვას აპირებს. მილანის ინტერმა იტალიის საფეხბურთო ჩემპიონატის 35 ტურში საკუთარ მოედანზე პარმა 2-0 დაამარცხა და ტურნირის დასრულებამდე 3 ტურით ადრე კონკურენტებისთვის მიუწვდომელია. გუნდი იტალიის ჩემპიონი ისტორიაში 21-ე გახდა. ამ მომენტისთვის ინტერის ანგარიშზე 82 ქულა, ხოლო უახლოეს მდევარს ნაპოლის 70 ქულა აქვს. ინტერი მიმდინარე სეზონში დუბლისთვის ბრძოლას აგრძელებს. გუნდი 13 მაისს იტალიის თასის ფინალში რომის ლაციოს დაუპირისპირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557 37 40.

0: 14-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.

გავაცნოთ 4 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გადბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 12, ფოთში, ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 16, გონიოში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 18, ქუთაისში ჰაერი 13 გრადუსამდე გადბება, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ამბროლაურსა და გორში 16, გუდაურში 10, ბაკურიანში 11 გრადუსია, მესტიაში 7, დედოფლისწყაროში 20, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 18, 23 გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 22, მცხეთაში 20 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ წვიმა იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ხოკი უცხოთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 21, პრაღაში 24, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რომში 19 გრადუსია, ბაქოში 23, ერევანში 20, სტამბულში 18, 19 გრადუსია კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 18 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
1: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ოცნების მოქმედობამ შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო მიმოსვლის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რა წერია ევროპარლამენტის ანგარიში. რიგი მიმართულებებით საქალაქთა შორისო მგზავრობა 5 ლარით გაზრდა. ჰორმუზის რუტაში ამერიკულ სამხედრო გემს 2 რაკეტა მოხვდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროპარლამენტის ანგარიში, რომელსაც 5 მაისს საგარეო საქმეთა კომიტეტი განხილავს, ბრიუსელის საქართველოს ხელისუფლებას დემოკრატიული უკუცლის გამო მკაცრად დაკრიტიკებს და კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერების მოსამართლეებისა და პროკურორების პასუხისმგებლობის დაყენებას ითხოვს. ჩანაწერში მოხდა ბიძინა ივანიშვილი და მისი უახლოესი გარემოცვაც. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ უკვე დაწესებული სანქციები საკმარისი არ არის და ევროკავშირმა ზეწოლა უნდა გააძლიეროს. დოკუმენტში ასევე ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ თუ ქართული ოცნება პოლიტიკურ კურსს არ შეცვლის, უვიზო რეჟიმი შესაძლოა საქართველოს მოქალაქეებს შეუჩერდეთ. ანგარიში პირდაპირ ამითითებული, რომ საქართველოში მიღებული რეპრესიული კანონების პირობებში ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეუძლებელია. ანგარიში ყურადღება გამახვილებულია სამთავრობო მედიებსაც, საუბარია ტევე იმედის და რუსთავ ერვის დასანქცირების მოთხოვნაზე. მოვისმინოთ კაია კალასის განცხადებაც.
2: That's why we are საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობებს, რაც შეეხება გეოგრაფიას, თუ დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომელი ქვეყნები არიან აქ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს დისკუსიები, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მხრივ, რათა შევძლოთ შუა დერეფნის დაკავშირებადობის საკითხში წინსვლა. ჩვენ გვაქვს გარკვეული საკითხები საქართველოსთან დაკავშირებით. იმის გათვალისწინებით, რომ მთავრობა რეალურად არ დგამს ნაბიჯებს მაშინ, როდესაც აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. ვხედავთ, რომ ისინი არასწორი მიმართულებით დგამენ ნაბიჯებს. ასევე ეს გვაძლევს შეზღუდვებს, მაგალითად დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით.
0: დღეს, როგორც არასდროს ძალიან კარგად ჩანს, ივანიშვილის პოლიტიკის გამო რამდენს კარგავს საქართველო. ასე ახმაურება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტს. გიგაურის თქმით, საქართველო იყო დასავლეთ ქვეყნების მთავარი პარტნიორი, თუმცა ეს მდგომარეობა ქვეყანამ დაკარგა, რადგან ივანიშვილმა გადაწყვიტა საქართველო რუსეთის მიმართულებით წაიყვანოს. სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იმართება. სომხეთში იმყოფებიან ევროპელი ლიდერები, ერევანშია ირაკლი კობახიძეც. მინოთ სპეციალისტების შეფასებები.
3: თითოეული ის ფაქტი, რაც მთელი ქართული ოცნების რეჟიმი ეფუძნებოდა ამ რუსული დეზინფორმაციის თავარ ნარატივებს, რაც გახსნათ, რომ ომში გვითრევს ევროპა და აგერ თვალნათი ვხედავთ, რომ მოლდოვაში არანაირი ომი არ მიმდინარეობს, ხო? თვალნათი ვხედავთ, რომ ორბანი მოიშორა უნგრელმა ხალხმა და არაფერი ომი არ დაწყებულა, ხო? თვალნათი ვხედავთ, რომ სომხეთში მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში სომხეთი რუსული გავლენების ქვეშ იყო და რა ვიცი, დღემდე დგას იქ, ასე ვთქვათ, რუსული ჯარი, დღეს ევროპული ლიდერების და ევროპული სახელმწიფოების ლიდერებს მასპინძლობს, ხო? და არაფერი ომი არ დაწყებულა. ამიტომ მათი, ასე ვთქვათ, ეს დეზინფორმაციული კამპანია, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი ნათელი დადასტურებაა ქართველი ხალხისთვის, რომ ტყუილი და საკუთარი ხალხის დაშინება არის დანაშაული. ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბიძინა ივანიშვილის რუსული რეჟიმის და ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის, ასე ვთქვათ, მიღწეული გამარჯვება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ექციათ ძალიან სუსტ, ღარიბ, განუვითარებელ, დაბეჩავებულ ქვეყნად.
4: დავინახეთ, რომ ევროკავშირთან დაახლოება არ ნიშნავს უსაფრთხოების პრობლემების შექმნას, მათ შორის რუსეთთან, ხო? ქართული ოცნება წლების განმავლობაში აჯერებდა საქართველოს მოსახლეობას, რომ ევროკავშირი ცდილობს საქართველო ჩართოს ომში. დღეს, როგორც არასდროს ძალიან კარგად ჩანს, ივანიშვილის პოლიტიკის გამო რამდენს კარგავს საქართველო. დღეს, მაშინ, როდესაც საქართველოში შეიძლება ჩატარდეს ასეთი ღონისძიებები და აქ ტარდებოდა კიდევაც, მაშინ, როდესაც საქართველოს შეუძლია წამყვანი როლი ითამაშოს ევროკავშირთან ურთიერთობების მიმართულებით, ჩვენ ვიყავით იმ პოზიციებზე, როდესაც მთავარი პარტნიორი ვიყავით დასავლეთის ქვეყნების ის რეგიონში. დღეს ეს მდგომარეობა ჩვენ დავკარგეთ, იმიტომ რომ ივანიშვილმა გადაწყვიტა საქართველო წაეყვანა რუსეთის მიმართულებით.
0: წევრების საქალაქთა შორისო გადაყვანები ძვირდება, როგორც BMG-ს ავტოსადგურ უკრებას იურისტმა პატა ყვავაძემ განუცხადა. ცალკეულ მიმართულებებზე მგზავრობა ხუთი ლარით გაძვირდა. დიდუბის სადგურ უკრებიდან მგზავრობა ხუთი ლარით გაძვირდა ზუგდიდის, შიათურისა და ბაკურიანის შემთხვევაში. მისი განმარტებით მგზავრობის გაძვირება საწვავის ფასის ზრდამ განაპირობა. სხვადასხვა მიმართულებით მგზავრობის ტარიფის გაზრდა კი აღდგომის დღესასწაულის შემდეგ დაიწყო. კითხვაზე რა ხდება სხვა მიმართულებებზე, უკრებას წარმომადგენელი ამბობს, რომ გადამზიდებს ფასების ცვლილებაზე სადგურის ადმინისტრაციისთვის ჯერჯერობით არ მიუმართავთ. სხვა მიმართულებებზე იგივე ტარიფებით გამოდიან, ცნობად არ მოუმართავს ჩვენთვის. შესაბამისად, სალაროები ყიდიან ძველი ტარიფით, ამბობს პაატა ყვალაძე. გაზრდილ ინფლაციას ეკონომისტები ქართული ოცნების არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებენ. სპეციალისტები პირდაპირ ამბობენ, რომ ფასების მკვეთრი ზრდა მხოლოდ გარე ფაქტორებით ვერ აიხსნება და მთავარი მიზეზი შიდა ეკონომიკური გადაწყვეტილებებია. მათი შეფასებით, გადასახადების ზრდა და რეგულაციების გამკაცრება პირდაპირ აწვება ბიზნესს, რაც საბოლოოდ პროდუქციის გაძვირებაში აისახება. ეკონომისტები აღნიშნავენ, რომ ხელისუფლება საჭირო ნაბიჯებს არ დგამს და ეკონომიკურ პოლიტიკას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს, რის შედეგადაც ინფლაციის კონტროლი ვერ ხერხდება. მოვისმინოთ ეკონომისტების ხმები.
5: მკვეთრი ნახტომია ინფლაციის, ახლა ნაწილობრივ რაღაც ობიექტური მიზეზებიც არსებობს, ასე ვთქვათ, მოწოდების მხარესაც გვაქვს რაღაც შოკები. ნავთობის ფასის და ქართული ოცნების ინსტიტუტია, რომ გადასახადები გაზარდოს, რეგულაციები გაამკაცროს, ეს ყველაფერი ტვირთად აწვება ეკონომიკას და ყველაფერი საბოლოოდ აისახება მათ შორის ფასებშიც, ასე რომ ის რაც გასაკეთებელი იმას არაკეთებს ქართულის, რომ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა აქვს, ცდილობს რომ ჩამოეკიდოს ძალაუფლებას. ეს არის ერთ-ერთი მოტივაცია, რომელთაც ის ხელმძღვანელობს და ამ დროს გავს რაღაცა შოუებს.
6: შედეგი აჩვენებს იმას, რომ ეროვნული ბანკი თავის მოვალეობას თავს ვერ ათმევს, იმდენად რამდენადაც ინფლაცია მიზნობრივზე ორჯერ უფრო მაღალია. ესე იგი, მეორე ამით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ ის რაღაცა აბსურდული კომისია, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა და რომლითაც თავს იწონებდნენ, რომ თითქოს და აი ამ კომისიას რაღაცა ფასები უნდა დაერეგულირებინა და რაზე სპეციალისტები თავიდანვე ამბობდით, რომ ასე ფასები არ რეგულირდება და ამ კომისიის მუშაობას

ეი უწება. ფორცელებული ინფორმაციით გემს ორი რაკეტა მაშინ მოხდა, როდესაც ის ჯასკის კონსულთან ახლოს დაცურავდა. მანამდე ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის პრესპიკერმა ჰუსეინ მოჰებიმ განაცხადა, რომ გემებს, რომლებიც დაარღვევენ ირანის სატრანზიტო მითითებებს ჰორმუზის სრუტეში, ძალის გამოყენებით შეეჩერებენ. მან გადამზიდავდა სადაზვერო კომპანიებს, მოუწოდა რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მითითებები გაითვალისწინონ. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, რუსეთი აღარ არის ისეთი ძლიერი, როგორც ადრე. ციტატა: რუსეთმა 9 მაისს აღლუმი გამოაცხადა, თუმცა ამ აღლუმზე სამხედრო ტექნიკა არ იქნება. თუ ეს სიმართლეა, ეს იქნება პირველი შემთხვევა მრავალი წლის შემდეგ, როდესაც ისინი ვერ შეძლებენ აღლუმზე იარაღის წარმოდგენას. შესაძლოა ამ აღლუმზე უკრაინულმა დრონებმაც გადაიფრინონ. ეს აჩვენებს, რომ ისინი აღარ არიან ისეთი ძლიერები, როგორებიც ადრე, აღნიშნა ზელენსკი მერევანში მიმდინარე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტზე. მისი თქმით, რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომს აგრძელებს. ეს ზაფხული იქნება მომენტი, როდესაც პუტინი გადაწყვეტს და გააკეთოს შემდეგ. გააფართოვოს ეს ომი თუ დიპლომატიური გზებით გადავიდეს. ჩვენ კი ის დიპლომატიისკენ უნდა წავიყვანოთ, აღნიშნა ზელენსკი. და ბოლოს, ოთარ კიტეიშვილისა და გიზი მამაგეიშვილის გრაცის შტორმი ავსტრიის ბუნდესლიგაში გასვლაზე ზალცბურგს დაუპირისპირდა და ქართველი ფეხბურთელის დახმარებით მატჩის ბოლოს ქულის მოპოვება მოახერხა 1-1. საჩემპიონო ჯგუფის 20-ე ტურის შეხვედრაში ოთარ კიტეიშვილი სათადარიგოთა შორის იყო და მოედანზე 73-ე წუთზე გიზი მამაგეიშვილის ნაცვლად შევიდა, რომელსაც გრაცელთა ძირითად შემადგენლობაში ადგილს სულ უფრო და უფრო ხშირად ანდობენ. საჩემპიონო რბოლის ფინიშზე შტურმს 21 ქულა აქვს, ლასკს 30, მაგრამ ერთი თამაშით ნაკლები აქვს ჩატარებული. ხოლო ზალცბურგი 29 ქულით მესამე ადგილზეა. ოთარ კიტეიშვილი 14 გოლით და 4 საგოლე გადაცემით კვლავ ბომბარდირთა სიის სათავეშია. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9-10 მაის. Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. ილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-44-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი იქნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-17-44-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივი ობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: 17 მაისამდე საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ეყოლება. ცხოვრება უწყლოდ და უშუქოდ სულხან საბას ქუჩის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ერევანში ზელენსკის ვიზიტს კრემლის უკმაყოფილება მოჰყვა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გავაცხადებ. 17 მაისამდე საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ეყოლება. მისი არჩევა გაფართოებულ კრებაზე მსჯელობისა და ფარული კენჭის წრის შედეგად მოხდება. როდის ჩატარდება სამები საკათედრო ტაძარში გაფართოებული კრება უცნობია. მისი დასახელების პრეროგატივა მეუფე შიოს აქვს. ამის პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ საპატრიარქოს შენობაში სავარაუდოდ შეკრება გაიმართება, რომელსაც დიდი ალბათობით წმინდა სინოდის წევრების ნაწილი დაესწრებიან. საპატრიარქოში შესაძლო შეხვედრაზე ისაუბრე ჭყონდიდის საგარისა და ლენტეხის მიტროპოლიტი სტეფანემ. საპატრიარქოში შეხვედრა არც საპატრიარქოს საზოგადოებას ან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა გამორიცხა. ცნობილია იმ სამი მღვდელმთავრის ვინაობა, რომელთაგან ერთ-ერთს გაფართოებული კრება საქართველოს ახალ პატრიარქად აირჩევს. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები არიან მეუფე შიო მუჯირი, მეუფე იობი და მეუფე გრიგოლი. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა ორმა კანდიდატმა კი 7-7 ხმა. წმინდა სინოდის შემადგენლობაში ამჟამად 29 მღვდელმთავარია. თავარია, თუმცა კენჭის ხრაში მონაწილეობა 38-მა მათგანმა მიიღო. სხდომას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ ესწრებოდა წალკისა და დუშეთის მიტროპოლიტი ზოსიმე შიოშვილი. მოვისმინოთ მღვდელმთავრების ხმები.
2: თუ არის დაზუსტებული თარიღი გაფართოებული კრების?
3: არა,
2: როდის გეგმავენ შეკრებას და თარიღის დასახელებას?
3: ალბათ მალევე.
2: მეუფე სტეფანე ამბობდა ქადაგების დროს, რომ შეიძლება დღეს ორ შაბათ შეიკრიბო საპატრიარქოში და თქვენ რამე ინფორმაცია გაქვთ? მეუფე შიოს გარდა ვინ იქნებიან, ვინ გადაწყვეტს თარიღს?
3: ზუსტად რა შემადგენლობა იქნება?
2: სინოდალური კრება იქნება თუ შესაძლოა სხვა მღვდელმთავრებიც ვიხილოთ?
3: ზოგადად ყველა ვისაც სურვილი აქვს ხოლმე მოდიან და იკვლევიან.
2: აი მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროდანაც თუ იქნებიან, სახელმწიფო უსაფრთხოებიდან, მთავრობის ადმინისტრაციიდან, მათი ჩართულობაც ხო? თუ ჯერ თარიღს თქვენ გადაწყვეტთ?
3: ხო, ეს ალბათ თუ საჭირო გახდა შემდგომში, ახლა ნამდვილად არა, ფანტონია. მაგრამ ხო ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციას.
4: ორი ადამიანი იყო მარტო, ვინც 70 წლამდე საკითხთან დაკავშირებიდა, 71 გახდა თუ არა 71-ის, თქვა, მასე განსაზღვრა თუ 70-ს გადაცილდა და მასე განსაზღვრა. ამასთან დაკავშირებით ქონდა მზაობა, რომ ესე კენჭი გვეყარა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ხო, ესე იგი, თქვა, როგორ გავმართოთ. და ნუ ალა იყო თანახმა, რომ ეს კენჭის ხა ყოფილიყო. თუმცა ეფირამე რა, ორი ადამიანი იყო ამ საკითხთან დაკავშირებული. ერთი იყო მეუფე ანტონი, რომელმაც თქვა, რომ მე არ ვიყვი კენჭი და ამიტომ აქტუალური არ იყო მისი საკითხი წოვანებასთან დაკავშირებით. და მეუფე დანიელმა თქვა, რომ გარდა ამ საკითხისა, მას არ ჰქონდა განათლების, სასულიერო განათლების დიპლომი არ ჰქონდა. ხო და ამიტომ თქვა, რომ ორივე ამ კომპონენტში რა აზრიათ უყაროთ კენჭი, რომ თქვა, წოვანები შეიძლება, მაგრამ განათლების საკითხი ეხლა რამაზე ცალკე ვიტყვი რა, ანუ მან ამიტომაც თქვა, რომ მე აღარ გავუძლებ ჩემ კანდიდატურის დაყენებას. წვიტავდით არა მეუფე ისაიას კანდიდატობას, არამედ წვიტავდით თვითონ კრიტერიუმებს, შეიძლება თუ არა. და ჩვენ კი არ წვიტავდით გამგეობრივი, ესა მართლა გამგეობის დებულება ვიწარნახეთ და ამიტომ ჩვენ რა უნდა გვექნა? და ზოგადად ადამიანურად შეიძლება ეკუთვნოდა, კი ბატონო, არ არის პრობლემა. ხა მენახშირე ალექსანდრეც კი იყო ერთხელ გამორჩეული მეუფე ანდრიაზე ციტვი, არაფერი მსგავსი, რომ მეუფე ანდრიას ვინმე მაიძულა მოეხსნა თავის კანდიდატურა, არ ყოფილა. ხო, ის დებულება თუ ვინმეს არ მოწონდა რამე იქ, ხო, შეძლო, შეეჩალა, არ დაეყენებინა საკითხი, არაც არაფერი არ ყოფილა. ეხლა გავსენდათ, როდესაც რაღაცა არის საჭირო, თავის ნებაზე უნდათ რომ მოარგო. 17 მაისამდე ეს უნდა მოხდეს.
0: სოხალ საბას ქუჩაზე მცხოვრებლები უკვე ორ კვირაზე მეტია წყლისა და ელექტროენერგიის გარეშე არიან დარჩენილები. მათი თქმით, პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც თბილისის მერიამ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობაში სარემონტო სამუშაოები დაიწყო. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მიმდინარე სამუშაოები მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას სერიოზულად ართულებს და დახმარებას ითხოვენ. მოსახლეობის ინფორმაციით, პროექტს ახორციელებს კომპანია, რომელსაც ისტორიული შენობების რეაბილიტაციის გამოცდილება არ აქვს. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ მოცემა მათ აიძულებს ფართები მიყიდოს, რათა შემდეგ აღნიშნული ადგილი თავად ისარგებლოს. მოსახლეობა ამბობს, რომ თუ ელექტროენერგია და წყალმომარაგება უახლოეს პერიოდში არ აღუდგებათ, ისინი ფართომასშტაბიან აქციებს გამართავენ და მძიმე ტექნიკას ორბელიანის ქუჩაზე არ შეუშვებენ. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
5: მუშაობს თელასი და GVP. ამას მუშაობა არ ქვია, დღეში 2 საათი მუშაობენ. შემოვიდნენ 2 კვირის წინ ხამე. აი, გაუფრთხილებლად აბსოლუტურად გადაგუჭრეს წყალი და ელექტროენერგია. ეს არის იძულება ამ მდგომარეობაში ადამიანების ჩაყენებით და აბსოლუტურად ძალიან დიდი ბოდიში გამოთქმისთვის, მაგრამ ძალიან ფეხზე კიდიათ ჩვენ როგორ ვართ რა. თავარია ფული და თავიანთი სურვილების შესრულება. აქვთ იმისი საშუალება, რომ შეიზღიდონ ფართები, გამოიზღიდონ ფართები და ჩვენ გვაგდებენ იმ მდგომარეობაში, რომ ძალით, აი, იმდენად მდგომარეობაში, რომ ვიყიდოთ 7-5 ნომერზე არის 13 მილიონი გამოყოფილი. რას აკეთებენ ამას? ახლა
6: ვერ წავალ იმ თანხით, სადაც მთავაზობენ, ვარ მრავალშვილიანი დედა და ფიზიკურად არ მიშვებენ სახლებში. ფაქტიურად იმგვარ უკვე სამნო საერთოდ ძირი გამოაცალა, იყო რყევები, გამოსვლები და აი ეს მშენებლობა მანამდე მაინც შეჩერებულიყო. ვითხოვდით, სანამ რეაბილიტაცია დაიწყებოდა, თუმცა ესიც არ მოხდა. რას ექვემდებარება ეს, რა მიზანი აქვს ამ შენებას? ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს, რომელზეც პასუხს ვეძებს და არ არის.
7: 2023 წელს ამ ჩემი ფარცის, სადაც კვების ობიექტი ნახეთ ალბათ, სრული რეკონსტრუქცია გავაკეთე. ბანკის სესხი ავიღე 5 წლიანი, რომელიც 2027 წლის ბოლომდე მაქვს დასაფარი და 2 კვირის წინ გამითიშეს ელექტროენერგია, გამითიშეს წყალი, გადათხარეს ქუჩები და ტროტუარიც კი გადათხარეს და მოვედი ერდილას და დამხვდა ამ ახალი მოპირკეთებული აგურებიდან, ძირიდან გამოთხრილი ეს ჩემი ასეთი ნაწოლები არ შენობა გაკეთებული. მოკლედ, რო დავრეკე თელაში, მეუბნებიან რომ ჩვენო ესა, როდესაც მერია მოგზევსო ნებართვასო, მაშინ ჩაგირთავთო. სარს მიზანი მართული, ანუ იგივე კომერციული ფართების, როგორც მოსახლეობის გაჩერება, რომ გაიძულონ გავიდნენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.

კომენტარი: ფონად ემთხვევა ერევანში მიმდინარე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტს, რომელსაც უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ესწრებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები დღეიდან ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების გამოყვანას დაიწყებს. მისი მტკიცებით, ქვეყნებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომელთაგან თითქმის ყველა არ არის ჩართული ახლო აღმოსავლეთის დავაში, სთხოვა ამერიკას გაეთავისუფლებინა გემები, რომლებიც სრუტეში არიან ჩაკეტილები. მისი თქმით, გემები იმ ტერიტორიებიდან არიან, რომლებიც არანაირად არ არიან ჩართულები ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტში. ეს არის ჰუმანიტარული ჟესტი შეერთებული შტატების ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების, მაგრამ კერძოდ ირანის სახელით აღნიშნა ტრამპმა. მისი მტკიცებით, თუ პროცესში ჩარევა მოხდება, ამ ჩარევას ძალით უპასუხებენ. თუ რაიმე ფორმით ამ ჰუმანიტარულ პროცესში ჩარევა მოხდება, სამწუხაროდ ამ ჩარევაზე ძალისმიერი რეაგირება მოგვეწევს, აღნიშნა ტრამპმა. ასევე ამასთან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანთან ძალიან პოზიტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. და ბოლოს, თურქეთის ჩემპიონატის 29 ტურში მარკის რიდის ტრაბზონსპორი თურქ ტელეკომს ეწვია და 3-12-81 დამარცხდა. რიდმა მოედანზე 31 წუთი გაატარა და მისი სტატისტიკა ასეთი იყო: 24 ქულა, 4 მოხსნა, 3 შედეგიანი გადაცემა და 5 ჩაჭრა. მარკისმა 14-დან 8 ორქულიანი გამოიყენა პერიმეტრიდან, 6-დან მხოლოდ 1 სამქულიანი მოათავსა კალათაში, ხოლო საჯარი მოსხაზიდან 5 ზუსტი სროლა შეასრულა. ტრაბზონსპორი თურქეთის სუპერლიგაში 18 მოგებით და 11 მარცხით მეექვსე პოზიციას იკავებს. რეგულარული სეზონის დასკვნით მას გუნდი 10 მაისს გამართავს, სადაც საკუთარ მოედანზე მერსინს უმასპინძლებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაის. Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია Radio Tbilisi FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-67-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენ.

ამინდი. გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი ექნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი ექნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

და გავადრო უცნაურსისაც მე არაფერს გთავაზობ და გავადრო სიტყვებით ოდეს მე ცეცხლი რომ ავანთო აუ უკაცრავად უკაცრავად უკაცრავად უკაცრავად

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი, ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: 17 მაისამდე საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ეყოლება. ცხოვრება უწყლოდ და უშუქოდ სულხან საბას ქუჩის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ერევანში ზელენსკის ვიზიტს კრემლის უკმაყოფილება მოჰყვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახლა ამბებს ქეთი გაბრიაძე გავაცხადოთ. 17 მაისამდე საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ეყოლება. მისი არჩევა გაფართოვებულ კრებაზე მშელობისა და ფარული კენჭის წრის შედეგად მოხდება. როდის ჩატარდება სამების საკათედრო ტაძარში გაფართოვებული კრება უცნობია. მისი დასახელების პრეროგატივა მეუფე შიოს აქვს. ამის პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ საპატრიარქოს შენობაში სავარაუდოდ შეკრება გაიმართება, რომელსაც დიდი ალბათობით წმინდა სინოდის წევრების ნაწილი დაესწრებიან. საპატრიარქოში შესაძლო შეხვედრაზე ისაუბრა ჭყონდიდის, საგარისა და ლენტეხის მიტროპოლიტი სტეფანემ. საპატრიარქოში შეხვედრა არც საპატრიარქო საზოგადოებას ან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა გამორიცხა. ცნობილია იმ სამი მღვდელმთავრის ვინაობა, რომელთაგან ერთ-ერთს გაფართოებული კრება საქართველოს ახალ პატრიარქად აირჩევს. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები არიან მეუფე შიო მუჯირი, მეუფე იობი და მეუფე გრიგოლი. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა ორმა კანდიდატმა კი 7-7 ხმა. წმინდა სინოდის შემადგენლობაში ამჟამად 39 მღვდელმთავარია, თავარია, თუმცა კენჭის ყრაში მონაწილეობა 38-მა მათგანმა მიიღო. სხდომას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ ესწრებოდა წალკისა და დუშეთის მიტროპოლიტი ზოსიმე შიოშვილი. მოვისმინოთ მღვდელმთავრების ხმები.
2: თუ არის დაზუსტებული თარიღი გაფართოვებული კრების?
3: არა,
2: როდის გეგმავენ შეკრებას და თარიღის დასახელებას?
3: ალბათ მალევე.
2: მეუფე სტეფანე ამბობდა ქადაგების დროს, რომ შეიძლება დღეს ორ შაბათ შეიკრიბონ საპატრიარქოში და თქვენ რამე ინფორმაცია გაქვთ?
3: შეიძლება.
2: მეუფე შიოს. კი, მეუფე შიოს გარდა ვინ იქნებიან, ვინ გადაწყვეტს თარიღს?
3: ზუსტად ვინ რა შემადგენლობა იქნება?
2: სინოდალური კრება იქნება თუ შესაძლოა სხვა მღვდელმთავრებიც ვიხილოთ?
3: ზოგადად ყველა ვისაც სურვილი აქვს ხოლმე მოდიან და იკრიბებიან.
2: აი მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროდანაც თუ იქნებიან, სახელმწიფო უსაფრთხოებიდან, მთავრობის ადმინისტრაციიდან, მათი ჩართულობაც ხო? თუ ჯერ თარიღს თქვენ გადაწყვეტთ?
3: ხო, ეს ალბათ თუ საჭირო გახდა შემდგომში, ახლა ნამდვილად არა, ხან გონია. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციას.
4: ორი ადამიანი იყო მარტო, ვინც 70 წლამდე საკითხთან დაკავშირებით 71 გახდა თუ არა 71-ის თქვა, მასე განსაზღვრა თუ 70-ს გადაცილდა და მასე განსაზღვრა. ამასთან დაკავშირებით ქონდა მზაობა, რომ ესე კენჭი გვეყარა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ხო, ესე იგი, თქვა, როგორ გავმართოთ. და ნუ ყველა იყო თანახმა, რომ ეს კენჭი სხვა ყოფილიყო. თუმცა ეფირამდე რა, ორი ადამიანი იყო ამ საკითხთან დაკავშირებული. ერთი იყო მეუფე ანტონი, რომელმაც თქვა, რომ მე არ ვიყვი კენჭი და ამიტომ აქტუალური არ იყო მისი საკითხი წოვანებასთან დაკავშირებით. და მეუფე დანიელმა თქვა, რომ გარდა ამ საკითხისა, მას არ ჰქონდა განათლების, სასულიერო განათლების დიპლომი არ ჰქონდა. ხო და ამიტომ თქვა, რომ ორივე ამ კომპონენტში რა აზრიათ, უყაროთ კენჭი, რომ თქვა, წოვანებით შეიძლება, მაგრამ განათლების საკითხი ახლა რამაზე ცალკე ვიტყვი რა, ანუ მან ამიტომაც თქვა, რომ მე აღარ გავუძლებ ჩემ კანდიდატურის დაყენებას. წვიტავდით არა მეუფე ისაიას კანდიდატობას, არამედ წვიტავდით თვითონ კრიტერიუმებს, შეიძლება თუ არა. და ჩვენ კი არ წვიტავდით გამგეობრივი, ესა მართლა გამგეობის დებულება ვიწარნახე და ამიტომ ჩვენ რა უნდა გვექნა? და ზოგადად ადამიანურად შეიძლება ეკუთვნოდა. კი ბატონო, არ არის პრობლემა. ხა, მენახშირე ალექსანდრეც კი იყო ერთხელ გამორჩეული მეუფე ანდრიაზე ციტი, არაფერი მსგავსი, რომ მეუფე ანდრიას ვინმა იძულა მოეხსნა თავის კანდიდატურა არ ყოფილა. ხო, ის დებულება, თუ ვინმეს არ მოწონდა რამე იქ, ხო შეძლო შეეცვალა არ დაეყენებინა საკითხი არაც არაფერი არ ყოფილა ეხლა გავსენდათ როდესაც რაღაცა არის საჭირო თავის ნებაზე უნდათ რომ მოარგო 17 მაისამდე ეს უნდა მოხდეს
0: სოხალ საბას ქუჩაზე მცხოვრებლები უკვე ორ კვირაზე მეტი წყლისა და ელექტროენერგიის გარეშე არიან დარჩენილები. მათი თქმით, პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც თბილისის მერიამ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობაში სარემონტო სამუშაოები დაიწყო. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მიმდინარე სამუშაოები მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას სერიოზულად ართულებს და დახმარებას ითხოვენ. მოსახლეობის ინფორმაციით, პროექტს ახორციელებს კომპანია, რომელსაც ისტორიული შენობების რეაბილიტაციის გამოცდილება არ აქვს. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ მოცემა მათ აიძულებს ფართები მიყიდოს რათა შემდეგ აღნიშნული ადგილი თავად ისარგებლოს. მოსახლეობა ამბობს, რომ თუ ელექტროენერგია და წყალმომარაგება უახლოეს პერიოდში არ აღუდგებათ, ისინი ფართომასშტაბიან აქციებს გამართავენ და მძიმე ტექნიკას ორბელიანის ქუჩაზე არ შეუშვებენ. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
5: მუშაობს თელასი და GVP. ამას მუშაობა არ ქვია, დღეში 2 საათი მუშაობენ. შემოვიდნენ 2 კვირის წინ ხამე. აი გაუფრთხილებლად აბსოლუტურად გადაგვიჭრეს წყალი და ელექტროენერგია. ეს არის იძულება ამ მდგომარეობაში ადამიანების ჩაყენებით აბსოლუტურად ძალიან დიდი ბოდიში გამოთქმისთვის, მაგრამ ძალიან ფეხზე კიდიათ ჩვენ როგორ ვართ რა. თავარია ფული და თავიანთი სურვილების შესრულება. აქვთ იმისი საშუალება რომ შეიზღიდონ ფართები, გამოიზღიდონ ფართები და ჩვენ გვაგდებენ იმ მდგომარეობაში რომ ძალით აი იმდენად ცუდ მდგომარეობაში რომ ვიყიდო 7-5 ნომერზე არის 13 მილიონი გამოყოფილი. რას აკეთებენ ამას ახლა?
6: ვერ წავალ იმ თანხით, სადაც მთავაზობენ, ვარ მრავალშვილიანი დედა და ფიზიკურად არ მიშვებენ სახლებში. ფაქტიურად ინგოროყა სამნო საერთოდ ძირი გამოაცალა, იყო რყევები, გამოსვლები და აი ეს მშენებლობა მანამდე მაინც შეჩერებული იყო. ვითხოვდით, სანამ რეაბილიტაცია დაიწყებოდა, თუმცა ესიც არ მოხდა. რას ექვემდებარება ეს რა მიზანი აქვს ამ შენებელს? ძალიან ბევრი კითხვას ბადებს, რომელზეც პასუხს ვეძებს და არ არის.
7: 2023 წელს ამ ჩემი ფარცის, სადაც კვების ობიექტი ნახეთ ალბათ, სრული რეკონსტრუქცია გავაკეთე. ბანკის სესხი ავიღე 5 წლიანი, რომელიც 2027 წლის ბოლომდე მაქვს დასაფარი და ორი კვირის წინ გამითიშეს ელექტროენერგია, გამითიშეს წყალი, გადათხარეს ქუჩები და ტროტუარიც კი გადათხარეს და მოვედი ერთდილას და დამხვდა ამ ახალი მოპირკეთებული აგურებიდან, ძირიდან გამოთხრილი ეს ჩემი ასეთი ნაწოლები შენობა გაკეთებული. მოკლედ რო დავრეკე თელაში მეუბნებიან რომ ჩვენო ეს როდესაც მერია მოგზევსო ნებართვასო მაშინ ჩაგირთავთო სადაც მიზანი მართული ანუ იგივე კომერციული ფართების როგორც მოსახლეობის გაჩერება რომ გაიძულონ გავიდე
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: კრემლის პროპაგანდისტი მარგარიტა სიმონიონი სომხეთის დედაქალაქ ერევანში უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტს მკაცრად აკრიტიკებს და აცხადებს რომ ეს ნაბიჯი სომხეთის მხრიდან უმადურობაა უკრაინის პრეზიდენტის ერევანში ვიზიტი იმდენად უმადური ნაბიჯია სომხეთის მხრიდან, რომ სიტყვები აღარ მაქვს. დრო ვიფიქროთ რუსეთის მოსახლეობის ინტერესების დაცვაზე ამ ქვეყანაში აღნიშნა სიმონიანმა

ამერიკას გაეთავისუფლებინა გემები, რომლებიც სრუტეში არიან ჩაკეტილები. მისი თქმით, გემები იმ ტერიტორიებიდან არიან, რომლებიც არანაირად არ არიან ჩართულები ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტში. ეს არის ჰუმანიტარული ჟესტი შეერთებული შტატების ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების, მაგრამ კერძოდ ირანის სახელით, აღნიშნა ტრამპმა. მისი მტკიცებით, თუ პროცესში ჩარევა მოხდება, ამ ჩარევას ძალით უპასუხებენ. თუ რაიმე ფორმით ამ ჰუმანიტარულ პროცესში ჩარევა მოხდება, სამწუხაროდ ამ ჩარევაზე ძალისმიერი რეაგირება მოგვეწევს, აღნიშნა ტრამპმა. ასევე ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანთან ძალიან პოზიტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. საბოლოო თურქეთის ჩემპიონატის 29 ტურში მარკის რიდის ტრაბზონსპორი თურქ ტელეკომს ეწვია და 3-12-81 დამარცხდა. რიდმა მოედანზე 31 წუთი გაატარა და მისი სტატისტიკა ასეთი იყო: 24 ქულა, 4 მოხსნა, 3 შედეგიანი გადაცემა და 5 ჩაჭრა. მარკისმა 14-დან 8 ორქულიანი გამოიყენა პერიმეტრიდან, 6-დან მხოლოდ 1 სამქულიანი მოათავსა კალათაში, ხოლო საჯარიმოს ხაზიდან 5 ზუსტი სროლა შეასრულა. ტრაბზონსპორი თურქეთის სუპერლიგაში 18 მოგებით და 11 მარცხით მეექვსე პოზიციას იკავებს. რეგულარული სეზონის დასკვნით მაჩს გუნდი 10 მაისს გამართავს, სადაც საკუთარ მოედანზე მერსინს უმასპინძლებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-317-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: მოუსმინეთ რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რადიო იწება ჩვენით.

გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელია, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლისწყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში, თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი ექნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი იქნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენება ნეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-17-44-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-9-5.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: გაგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: ოცნების უმოქმედობამ შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო მიმოსვლის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რა წერია ევროპარლამენტის ანგარიში. რიგი მიმართულებებით საქალაქთა შორისო მგზავრობა 5 ლარით გაზრდა. ჰორმუზის სრუტეში ამერიკულ სამხედრო გემს 2 რაკეტა მოხვდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროპარლამენტის ანგარიში, რომელსაც 5 მაისს აგარო საქმეთა კომიტეტი განხილავს, ბრიუსელი საქართველოს ხელისუფლებას დემოკრატიული უკუცლის გამო მკაცრად აკრიტიკებს საკონკრეტული პოლიტიკური ლიდერების მოსამართლეებისა და პროკურორების პასუხისმგებლობის დაყენებას ითხოვს. ჩანაწერში მოხდა ბიძინა ივანიშვილი და მისი უახლოესი გარემოცვაც. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ უკვე დაწესებული სანქციები საკმარისი არ არის და ევროკავშირმა ზეწოლა უნდა გააძლიეროს. დოკუმენტში ასევე ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ თუ ქართული ეცნება პოლიტიკურ კურს არ შეცვლის, უვიზო რეჟიმი შესაძლოა საქართველოს მოქალაქეებს შეუჩერდეთ. ანგარიში პირდაპირ ამითითებული, რომ საქართველოში მიღებული რეპრესიული კანონების პირობებში ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეუძლებელია. ანგარიში ყურადღება გამახვილებულია სამთავრობო მედიებზეც, საუბარია ტევე იმედის და რუსთავი ერვის დასანქცირების მოთხოვნაზე. მოვისმინოთ კაია კალასის განცხადებაც.
2: That's why we're საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობებს, რაც შეეხება გეოგრაფიას, თუ დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომელი ქვეყნები არიან აქ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს დისკუსიები, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მხრივ, რათა შევძლოთ შუა დერეფნის დაკავშირებადობის საკითხში წინსვლა. ჩვენ გვაქვს გარკვეული საკითხები საქართველოსთან დაკავშირებით. იმის გათვალისწინებით, რომ თავრობა რეალურად არდგამს ნაბიჯებს მაშინ, როდესაც აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. ვხედავთ, რომ ისინი არასწორი მიმართულებით დგამენ ნაბიჯებს. ასევე ეს გვაძლევს შეზღუდვებს, მაგალითად დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით.
0: ეს როგორც არასდროს ძალიან კარგად ჩანს ივანიშვილის პოლიტიკის გამო, რამდენს კარგავს საქართველო. ასე ხმაურება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტს. გიგაურის თქმით, საქართველო იყო დასავლეთ ქვეყნების მთავარი პარტნიორი, თუმცა ეს მდგომარეობა ქვეყანამ დაკარგა, რადგან ივანიშვილმა გადაწყვიტა საქართველო რუსეთის მიმართულებით წაიყვანოს. სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იმართება. სომხეთში იმყოფებიან ევროპელი ლიდერები, ერევანშია ირაკლი კობახიძეც. ნუ სპეციალისტების შეფასებები.
3: თითოეული ის ფაქტი, რაც მთელი ქართული ოცნების რეჟიმი ეფუძნებოდა ამ რუსული დეზინფორმაციის თავარ ნარატივებს, რაც გახსნათ, რომ ომში გვითრევს ევროპა და აგერ თვალნათი ვხედავთ, რომ მოლდოვაში არანაირი ომი არ მიმდინარეობს, ხო? თვალნათი ვხედავთ, რომ ორბანი მოიშორა უნგრელმა ხალხმა და არაფერი ომი არ დაწყებულა, ხო? თვალნათი ვხედავთ, რომ სომხეთში მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში სომხეთი რუსული გავლენების ქვეშ იყო და რა ვიცი, დღემდე დგას იქ, ასე ვთქვათ, რუსული ჯარი, დღეს ევროპული ლიდერების და ევროპული სახელმწიფოების ლიდერებს მასპინძლობს, ხო? და არაფერი ომი არ დაწყებულა. ამიტომ მათი, ასე ვთქვათ, ეს დეზინფორმაციული კამპანია, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი ნათელი დადასტურებაა ქართველი ხალხისთვის, რომ ტყუილი და საკუთარი ხალხის დაშინება არის დანაშაული. ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბიძინა ივანიშვილის რუსული რეჟიმის და ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის, ასე ვთქვათ, მიღწეული გამარჯვება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ექციათ ძალიან სუსტ, ღარიბ, განუვითარებელ, დაბეჩავებულ ქვეყნად.
2: დავინახეთ, რომ ევროკავშირთან დაახლოება არ ნიშნავს უსაფრთხოების პრობლემების შექმნას, მათ შორის რუსეთთან, ხო? ქართული ოცნება წლების განმავლობაში აჯერებდა საქართველოს მოსახლეობას, რომ ევროკავშირი ცდილობს საქართველოს ჩართოს ომში. დღეს, როგორც არასდროს ძალიან კარგად ჩანს ივანიშვილის პოლიტიკის გამო, რამდენს კარგავს საქართველო. დღეს, მაშინ, როდესაც საქართველოში შეიძლება ჩატარდეს ასეთი ღონისძიებები და აქ ტარდებოდა კიდევაც, მაშინ, როდესაც საქართველოს შეუძლია წამყვანი როლი ითამაშოს ევროკავშირთან ურთიერთობების მიმართულებით, ჩვენ ვიყავით იმ პოზიციებზე, როდესაც მთავარი პარტნიორი ვიყავით დასავლეთის ქვეყნების ისთვის რეგიონში. დღეს ეს მდგომარეობა ჩვენ დავკარგეთ, იმიტომ რომ ივანიშვილმა გადაწყვიტა საქართველო წაეყვანა რუსეთის მიმართულებით.
0: ქსავრები საქალაქთა შორისო გადაყვანები ძვირდება, როგორც BMG-ს ავტოსადგურ უკრებას იურისტმა პატა ყვავაძემ განუცხადა. ცალკეულ მიმართულებებზე მგზავრობა ხუთი ლარით გაძვირდა. დიდუბის სადგურ უკრება და მგზავრობა ხუთი ლარით გაძვირდა ზუგდიდი, შიათურისა და ბაკურიანის შემთხვევაში. მისი განმარტებით მგზავრობის გაძვირება საწვავის ფასის ზრდამ განაპირობა. სხვადასხვა მიმართულებით მგზავრობის ტარიფის გაზრდა კი აღდგომის დღესასწაულის შემდეგ დაიწყო. კითხვაზე რა ხდება სხვა მიმართულებებზე უკრება წარმომადგენელი ამბობს, რომ გადამზიდებს ფასების სრულებაზე სადგურის ადმინისტრაციისთვის ჯერჯერობით არ მიუმართავთ. სხვა მიმართულებებზე იგივე ტარიფებით გამოდიან, ცნობად არ მოუმართავს ჩვენთვის. შესაბამისად სალაროები ყიდიან ძველი ტარიფით, ამბობს პაატა ყვალაძე. გაზრდილ ინფლაციას ეკონომისტები ქართული ესმის არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებენ. სპეციალისტები პირდაპირ ამბობენ, რომ ფასების მკვეთრი ზრდა მხოლოდ გარე ფაქტორებით ვერ აიხსნება და მთავარი მიზეზი შიდა ეკონომიკური გადაწყვეტილებებია. მათი შეფასებით გადასახადების ზრდა და რეგულაციების გამკაცრება პირდაპირ აწვება ბიზნესს, რაც საბოლოოდ პროდუქციის გაძვირებაში აისახება. ეკონომისტები აღნიშნავენ, რომ ხელისუფლება საჭირო ნაბიჯებს არ დგამს და ეკონომიკურ პოლიტიკას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს, რის შედეგადაც ინფლაციის კონტროლი ვერ ხერხდება. მოვისმინოთ ეკონომისტების ხმები.
4: მკვეთრი ნახტომია ინფლაციის, ახლა ნაწილობრივ რაღაც ობიექტური მიზეზებიც არსებობს, ასე ვთქვათ, მოწოდების მხარესაც გვაქვს რაღაც შოკები. ნავთობის ფასის და ქართველოს ნების ინსტიქტია, რომ გადასახადები გაზარდოს, რეგულაციები გაამკაცროს, ეს ყველაფერი ტვირთა დაწვება ეკონომიკას და ყველაფერი საბოლოოდ აისახება მათ შორის ფასებშიც, ასე რომ ის რაც გასაკეთებელი იმას არაკეთებს ქართულის რომ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა აქვს, ცდილობს რომ ჩამოეკიდოს ძალაუფლებას, ეს არის ერთ-ერთი მოტივაცია, რომელთაც ის ხელმძღვანელობს და ამ დროს გავს რაღაცა შოუებს.
5: შედეგი აჩვენებს იმას, რომ ეროვნული ბანკი თავის მოვალეობას თავს ვერ ათმევს, იმდენად რამდენადაც ინფლაცია მიზნობრივზე ორჯერ უფრო მაღალია. ესე მეორე ამით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ ის რაღაც აბსურდული კომისია, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა და რომლითაც თავს იწონებდნენ, რომ თითქოს და აი ამ კომისიას რაღაცა ფასები უნდა დაერეგულირებინა და რადგან სპეციალისტები თავიდანვე ამბობდით, რომ ასე ფასები არ რეგულირდება და ამ კომისიის მუშაობას ასებითი და ხელშესახები შედეგი არ ექნებოდა, დადასტურდა კიდევ ერთხელ აი ამ ოფიციალური მონაცემებიდან ის, რომ აი ამ კომისიის მუშაობა იყო ფასადური და იყო ფარსი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ამერიკული სამხედრო ხომალდი, რომელიც ჰორმუზის რუტის გავლას აპირებდა ირანის მხრიდან გაფრთხილების უგულებელყოფის შემდეგ უკან გააბრუნეს. როუტერსის ინფორმაციით ამის შესახებ ირანული მედია იუწყება. გავრცელებული ინფორმაციით გემს ორი რაკეტა მაშინ მოხდა, როდესაც ის ჯასკის კუნძულთან ახლოს დაცურავდა. მანამდე ირანის რევოლუციის გუშაღთა კორპუსის პრესპიკერმა ჰუსეინ მოჰებიმ განაცხადა, რომ გემებს, რომლებიც დაარღვევენ ირანის სატრანზიტო მითითებებს ჰორმუზის რუტაში, ძალის გამოყენებით შეეჩერებენ. მან გადამზიდავდა სადაზვერო კომპანიებს მოუწოდა რევოლუციის გუშაღთა კორპუსის მითითებები გაითვალისწინა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით რუსეთი აღარ არის ისეთი ძლიერი, როგორც ადრე. ციტატა: რუსეთმა 9 მაის აღლუმი გამოაცხადა, თუმცა ამ აღლუმზე სამხედრო ტექნიკა არ იქნება. თუ ეს სიმართლეა, ეს იქნება პირველი შემთხვევა მრავალი წლის შემდეგ, როდესაც ისინი ვერ შეძლებენ აღლუმზე იარაღის წარმოდგენას. შესაძლოა ამ აღლუმზე უკრაინულმა დრონებმაც გადაიფრინონ. ეს აჩვენებს, რომ ისინი აღარ არიან ისეთი ძლიერები, როგორებიც ადრე, აღნიშნა ზელენსკი მერევანში მიმდინარე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტზე. მისი თქმით, რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომს აგრძელებს. ეს ზაფხული იქნება.

დარიგოთა შორის იყო და მოედანზე 73 წუთზე გიზი მამაკეიშვილის ნაცვლად შევიდა, რომელსაც გრაცელთა ძირითად შემადგენლობაში ადგილს სულ უფრო და უფრო ხშირად ანდობენ. საჩემპიონო რბოლის ფინიშზე შტომს 31 ქულა აქვს ლასკს 30, მაგრამ ერთი თამაშით ნაკლები აქვს ჩატარებული, ხოლო ზალცბურგი 29 ქულით მესამე ადგილზეა. ოთარკიტეიშვილი 14 გოლით და 4 საგოლე გადაცემით კვლავ ბომბარდირთა სიის სათავეშია. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSB-ში.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
5: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. FM 93.5.

გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლისწყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი ექნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი იქნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით საციემონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

ფირა დღეობის როცა ქალაქ წინას აზრიალებს თელობას ყვავილების მიცა სურნელებით მხნეობის

აი შესაძოდაო მაგყვირილზე გიცა ცოცხალი ხარ კიდევა შინდისელო ბიძა შანს თე

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-1719-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმუნი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმუნი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-1719-97, ან იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5

0: გელახაზია დაზარალებული სტატუსის მქონე პირმა სხდომათა დარბაზში ვერ იცნო. ირაკლი კოლბახიძე ერევანში ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. მოსკოვში 9 მაისამდე მობილური ინტერნეტის და შეტყობინებების გაგზავნა იზღუდება.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. აქტივის ლევან ჯობავა საქმეზე მოსამართლე გადაწყვეტილებას 4 შაბათს გამოაცხადებს. სამოქალაქო აქტივის კედელზე გაკეთებული სოციალური შინაარსის წარწერის გამოედავებიან. საქმე ეხება ფრაზას „ხალხს შია“, რომელიც ჯობავამ კედელზე დაწერა. როგორც ირკვევა, ეს უკვე მეორე შემთხვევა არის გამოცმა შესაძლო არა მხოლოდ ჯარიმა, არამედ პატიმრობაც დაეკისროს. ის რომ დღეს სასამართლოს ხდომა იყო ჩანიშნული ჯობავამ შემთხვევით მეგობრისგან შეიტყო. აქტივისტმა დღევანდელი ხდომის გადადება ითხოვა, რათა საქმეს გაცნობოდა, რაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა. ლევან ჯობავა საქმის განხილვა 6 მაის 12 საათზე დაიწყება და არ არის გამორიცხული მოსამართლემ გადაწყვეტილება სწორედ ამ დღესვე გამოაცხადოს. მოვისმინოთ ჯობავას კომენტარი.
2: სამართლის შესახებ არ მიმიღია არც ძარი, არც შეტყობინება, არც უწყება. უბრალოდ ჩემმა მეგობარმა და ჩვენმა მეგობარმა თამუნა გიორგაძემ, რომელიც აქტიურად ამოწმებს ხოლმე სასამართლოების განრიგებს უშუალოდ სასამართლოში, აღმოაჩინა, რომ მქონდა პროცესი და მომწერა, რომ ვისი პროცესი გაქო. მე წარ ვიცოდი, გავიგეთ ეს კვირას და ორ შაბათს იყო 11-ზე პროცესი შენიშნული, ვერც ვასწრებდით გარკვევას. რომ მოვედი, აღმოჩნდა, რომ 2026 წლის 3 თებერვლის საქმეზეა პროცესი. ამ ამბავზე ერთხე უკვე კედელზე გაკეთებული წარწერის გამო მაღალი ფასები, დაბალი ხელფასები ხალხს შია. საპატრულოს ყავდი დაჯარიმებული, პირველი ჯარიმის ქვითარი არასწორად ჰქონდა ჩევსებული, გააუქმეს და მერე ჩამაბარეს უკვე ახალი ჯარიმის ქვითარი და აღმოჩნდა, რომ იქ ქვითარიც გაუქმდა. მაგრამ ამის შესახებ მე არ ვიყავ ინფორმირებული და ეხლა სასამართლოზე გავიგეთ, რომ სასამართლოში აპირებს, რომ ედაოს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ამ თემასთან დაკავშირებით და თხოვეთ გადადება მოსამართლემ გაითვალისწინა ეს და ზეგ 12 საათზე იქნება საქმის განხილვა.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში გირჩი მეტი თავისუფლების წევრი გელახაზია საქმის განხილვა მიმდინარეობს. ხდომა ზებრალდების ბრალდების მხარის მოწმე დაზარალებული სტატუსის მქონე გელა ჩადუნელი დაიკითხა. კორესპონდენტის ცნობით გელახაზია საქმეში დაზარალებული სტატუსის მქონე გელა ჩადუნელმა ხაზია სხდომათა დარბაზში ვერ იცნო. გელახაზიას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მეორე ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც გუფურად ჩადენილ ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. გენილი ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 4-დან 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. პროკურატურის მტკიცებით 1 სექტემბერს თბილისში თამარ მეფის გამზერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბრალდებულებმა გელა ხაზაიამ და ვასილ ქერდიყოშვილმა ჯგუფურა ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება მიაყენეს რამაზ ჩადუნელს. ხაზაიასგან განსხვავებით ქერდიყოშვილმა წარდგენილი ბრალი აღიარა. გირჩი მეტი თავისუფლების წევრი წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებს და დაკავებას მის აქტიურობას უკავშირებს. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტამდე ჟურნალისტებთან საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა ნაბიჯებს არასწორი მიმართულებით გამს. მისი თქმით, სწორედ ის არასწორი ნაბიჯები იწვევს შეზღუდვებს დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით. სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ოფიციალური გახსნის ცერემონია გაიმართა. მოვისმინოთ პოლიტიკური ლიდერების ხმები ერევნიდან.
3: საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობებს, რაც შეეხება გეოგრაფიას, თუ დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომელი ქვეყნები არიან აქ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს დისკუსიები, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მხრივ, რათა შევძლოთ შუა დერეფნის დაკავშირებადობის საკითხში წინსვლა. ჩვენ გვაქვს გარკვეული საკითხები საქართველოსთან დაკავშირებით. იმის გათვალისწინებით, რომ მთავრობა რეალურად არდგამს ნაბიჯებს მაშინ, როდესაც აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. ვხედავთ, რომ ისინი არასწორი მიმართულებით დგამენ ნაბიჯებს. ასევე ეს გვაძლევს შეზღუდვებს, მაგალითად დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით. ძირითადად ვისაუბრებთ დამოუკიდებელი ევროპის მნიშვნელობაზე. საჭიროა შევამციროთ ჩვენი გადაჭარბებული დამოუკიდებლობა გარკვეულ სფეროებში. პირველი ეს არის ენერგეტიკა. ჩვენ ზედმეტად ვართ დამოუკიდებელი იმპორტირებულ ზეაღისეულზე. ამიტომ ევროპაში უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი საკუთარი რესურსები. მეორე სფერო, სადაც დამოუკიდებლობა გვჭირდება, არის თავდაცვა და უსაფრთხოება. საჭიროა მნიშვნელოვნად გავაძლიეროთ სამხედრო შესაძლებლობები, რათა საკუთარი თავის დაცვა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შევძლოთ. ასევე აუცილებელია სამხედრო შესაძლებლობების წარმოების პროცესის დაჩქარება და გაძლიერება. დაკავშირებადობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიასთან დაკავშირებადობა. ამ მიმართულებით სომხეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ძალიან სასიამოვნოა გლამაზ ერევანში ყოფნა. მადლობელი ვართ იმ მოწვევისთვის, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანისგან მივიღეთ. რამდენიმე კვირის წინ მან სიტყვით მიმართა ევროპარლამენტს და სულ რამდენიმე დღეში ჩვენ სრული უმრავლესობით მივიღეთ რეზოლუცია, რომელიც მიესალმება სომხეთის ერთგულებას, ძლიერი დემოკრატიისა და იმ ევროპული ღირებულებების მიმართ, რომელიც საერთო გვაქვს. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ დეზინფორმაციასთან და ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლაზე. ეს უკვე აღარ არის შორეული ან თეორიული რისკი. ეს არის საკითხი, რომელზეც ევროპარლამენტი განსაკუთრებით აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა მხარესთან ამ საფრთხეების აღმოსაფრთხოელად, რადგან ისინი დემოკრატიისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს. მე ჩამოგითვალეთ პრობლემები. ვიცით, როგორ უნდა გადავჭრათ ისინი, მაგრამ ახლა საჭიროა პოლიტიკური ნება ამ საკითხების მოსაგვარებლად. და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ამ პოლიტიკურ ნებას ვიპოვით.
0: საქართველოს მესამე პრეზიდენტი აცხადებს, რომ კავკასიის ისტორიაში დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ისტორიული დღეა და ის წუხლს გამოთქვამს იმის გამო, რომ საქართველო არ მასპინძლობს სწორედ ამ სამიც. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა 7 ნოემბრის საქმეზე მიმდინარე სასამართლო პროცესზე განაცხადა, საქართველო გადაიქცა 2013 წლის სომხეთად, ხოლო სომხეთი 2012 წლამდელ საქართველოდ. მისი თქმით, დღეს რომ მისი კურსი გაგრძელებული იყო, ყველა ევროპელი ლიდერი თბილისში ჩამოვიდოდა და არ მოუწევდათ 40 წუთით მეტი ფრენა ერევნამდე. მოგესმინოთ მისი განცხადება.
4: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლია კავკასიის ისტორიაში. მთელი ევროპის ლიდერები ჩამოვიდნენ კავკასიაში პირველად, ოღონდ ის არა ტრადიციული ცენტრი იყო იქიარა, სადაც ტრადიციული ცენტრი კავკასიის ყველაზე პროექტ თბილისი, არამედ ჩამოვიდეს ერევანში. ივანიშო 2013 წელს გამოიცხადა, რომ მისთვის მისაბაძი იყო მაშინდელი სომხეთის საგანგებოდ. ახლა ჩვენ გადავიკეთეთ 2013 წელს სომხეთა და სომხეთი გადაიქცა 2012 წლამდე საქართველოს. ვინმე ეს უარყოფილია, ეს რომ ჩემი კურსი ყოფილიყო გაგრძელებული, ყველა ეს ევროპულ ლიდერებს ჩამოვიდოდა უდავოდ თბილისში. და არ მოხდებოდა 40 წუთის მეტი ფრენა ერევანში. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ევროპაში, იმიტომ რომ ამას წინ ერთ პოლიტიკოსმა ყველა საქართველოს წარსულის ტრავმები აწუხა. წარსულის ტრავმები აწუხა სწორედ იმას, ვისაც წარსულზე ლაპარაკი არ შეუძლია. და წარსულზე ლაპარაკი სავსეა. ბეკუ ამბობთ ჩვენი დასო, ჩვენ პრობლემა ხუნდა დიდი გამოვიდეს ბაჭო ნაციონალურ მოძრაობას. ისეთ ხალხს ლიდერები იყო, ისინი წასულზე არიდან მოდი ეს წასულზე აღდგა ვილაპარაკო ხარაგას. ეს ხო მას შეცდომა, იმიტომ რომ ეს ვაკუმი შეეცო არა ადამიანურო ოლიგარქიულმა რეჟიმმა.
0: ირაკლი კობახიძე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია აგვცელებს. მათემა ცნობით, შეხვედრა უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა და საუბარი ორი ქვეყნის ურთიერთობებს შეეხო. შეხვედრაში ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები მაკა ბოჭორიშვილი და ანდრეი სიბიგა მონაწილეობდნენ. შეხვედრის ამსახველი კადრების გავრცელებამდე ადმინისტრაციამ კობახიძისა და ზელენსკის ხელის ჩამართმევის ფოტო მთავრობის Facebook გვერდზე გამოქვეყნა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსული მედიის ცნობით, მოსკოვში 5-დან 9 მაისამდე მობილური ინტერნეტისა და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა შეიზღუდება. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია და Telegram არხები ავრცელებენ. მათი ცნობით, მოსკოვის მცხოვრებლებმა უკვე მიიღეს შეტყობინებები მობილური ოპერატორებისგან, რომლებიც შეზღუდვების შესახებ აფრთხილებენ მომხმარებლებს. ეს ინფორმაცია ბილანშიც დაადასტურეს. რუსი ჟურნალისტების ცნობით, შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ 5-დან 9 მაისამდე მოსკოვში უსაფრთხოების ომების უზრუნველსაყოფად შესაძლოა მობილურ ინტერნეტსა და მოკლე ტექსტური შეტყობინებები დაპირობების გავცანაზე დროებითი შეზღუდვები დაწესდეს. მოსახლეობას ურჩევენ ინტერნეტზე წვდომისას Wi-Fi გამოიყენონ. 29 აპრილს BBC-მ გავრცელა ინფორმაცია, რომ 9 მაისის აღლომის წინ მოსკოვში მობილური კავშირის უფრო მასშტაბური შეზღუდვები იგეგმება. ერთ-ერთმა რესპონდენტმა განაცხადა, რომ 5, 7 და 9 მაისს ხელისუფლება მობილური

ში დუბლისთვის ბრძოლას აგრძელებს გუნდი 13 მაისს იტალიის თასის ფინალში რომის ლაციოს დაუპირისპირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: დაიბრუნე ახალგაზრდობა, აიმაღლე იმუნიტეტი. ჰანიმონი, ბუნებრივი თაფლის ნაზავი, რომელიც ამძაფრებს შეგრძნებებს და მატებს ინტიმურ ენერგიას. ჰანიმონი არ გპირდება, ის უბრალოდ მოქმედებს. დარეკეთ ნომერზე 557-77-94-97 ან იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილიკ თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-77-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ამინდი. გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის ითვლება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში, თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი ექნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი იქნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: უცნობია როდის ჩატარდება გაფართოებული კრება, მღვდელმთავრების საპატრიარქოში შეკრებას არ გამორიცხავენ. მშობლების პროტესტი გრძელდება, მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს კიდევ ერთი აქცია დაანონსდა. ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი გაიხსნა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ბათუმში 43 სართულიდან ვარდნის შედეგად კაცი დაიღუპა, ინფორმაცია საჯარო თაიმსი ავრცელებს. მათივე ცნობით კაცი ადგილზე გარდაიცვალა. ხიმშეშვილის ქუჩაზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. მომხდარი სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. 17 მაისამდე საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ეყოლება. მისი არჩევა გაფართოებულ კრებაზე მშელობისა და ფარული კენჭისყრის შედეგად მოხდება. როდის ჩატარდება სამების საკათედრო ტაძარში გაფართოებული კრება უცნობია. მისი დასახელების პრეროგატივა მეუფე შიოს აქვს. ამის პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ საპატრიარქოს შენობაში სავარაუდოდ შეკრება გაიმართება, რომელსაც დიდი ალბათობით წმინდა სინოდის წევრების ნაწილი დაესწრება. საპატრიარქოში შესაძლო შეხვედრაზე ისაუბრა ჭყონდიდის აგერისა და ლენტეხის მიტროპოლიტმა სტეფანემ. საპატრიარქოში შეხვედრა არც საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა გამორიცხა. ცნობილია იმ სამი მღვდელმთავრის ვინაობა, რომელთაგან ერთ-ერთს გაფართოებული კრება საქართველოს ახალ პატრიარქად აერჩევს. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები არიან მეუფე შიო მუჯირი სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი, საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე იობი აქიაშვილი, მროველურბნელი მიტროპოლიტი და მესამე მეუფე გრიგოლი ბერბიჭაშვილი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრეში მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა ორმა კანდიდატმა კი 7-7 ხმა. წმინდა სინოდის შემადგენლობაში ამჟამად 39 მღვდელმთავარია, თუმცა კენჭისყრაში მონაწილეობა 38-მა მათგანმა მიიღო. სხრომას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არესწრებოდა წალკნისა და დუშეთის მიტროპოლიტი ზოსიმე შიოშვილი. მოვისმინოთ მეუფეების ხმები.
2: თუ არის დაზუსტებული თარიღი გაფართოებული კრების?
3: არა,
2: როდის გეგმავენ შეკრებას და თარიღის დასახელებას?
3: ალბათ მალევე.
2: მეუფე სტეფანე ამბობდა ქადაგების დროს, რომ შეიძლება დღეს ორ შაბათ შეიკრიბონ საპატრიარქოში და თქვენ რამე ინფორმაცია გაქვთ? მეუფე შიოს გარდა ვინ იქნებიან, ვინ გადაწყვეტს თარიღს?
3: ზუსტად რა შემადგენლობა იქნება?
2: სინოდალური კრება იქნება თუ შესაძლოა სხვა მღვდელმთავრებიც ვიხილოთ?
3: ზოგადად ყველა ვისაც სურვილი აქვს ხოლმე მოდიან და იკრებებიან.
2: აი მაგალითად
3: საერთო გახსნებია
2: შინაგან საქმეთა სამინისტროდანაც თუ იქნებიან, სახელმწიფო უსაფრთხოებიდან, მთავრობის ადმინისტრაციიდან, მათი ჩართულობაც ხო? თუ ჯერ თარიღს თქვენ გადაწყვეტთ?
3: ხო, ეს ალბათ თუ საჭირო გახდა შემდგომში, ახლა ნამდვილად არა ფანგონია. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციას.
4: ორი ადამიანი იყო მარტო, ვინც 60 წლამდე საკითხთან დაკავშირებით, 71 გახდა თუ არა 71-ის ვთქვათ, მასე განსაზღვრეთი 70-ს გადაცილდა და მასე განსაზღვრეთ. ამასთან დაკავშირებით ქონდა მზაობა, რომ ესე კენჭი გვეყარა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ხო, ესე იგი, ვთქვათ, როგორ გამარჯვოთ. და ნუ ყველა იყო თანახმა, რომ ეს კენჭი სხვა ყოფილიყო. თუმცა ეფირამია რა, ორი ადამიანი იყო ამ საკითხთან დაკავშირებული. ერთი იყო მეუფე ანტონი, რომელმაც თქვა, რომ მე არ ვიყრი კენჭი და ამიტომ აქტუალური არ იყო მისი საკითხი წოვანებასთან დაკავშირებით. და მეუფე დანიელმა თქვა, რომ გარდა ამ საკითხისა, მას არ ჰქონდა განათლების, სასულიერო განათლების დიპლომი არ ჰქონდა. ხო, და ამიტომ თქვა, რომ ორივე ამ კომპონენტში რა აზრიათ, უყაროთ კენჭი, რომ თქვა, წოვანებში იძლება, მაგრამ განათლების საკითხი, ეხლა რამაზე ცალკე ვიტყვი რა, ანუ მან ამიტომაც თქვა, რომ მე აღარ გაუძლებ კანდიდატურის დაყენებას, წვიტავდით არა მეუფე ისაიას კანდიდატობას, არამედ წვიტავდით თვითონ კრიტერიუმებს, შეიძლება თუ არა. და ჩვენ კი არ წვიტავდით, გამგეობი, ესა მართლა გამგეობის დებულება ვიტანახი და ამიტომ ჩვენ რა უნდა გვექნა და ზოგადად ადამიანურად შეიძლება ეკუთვნოდა კი ბატონო არ არის პრობლემა ხა მე ნახშირი ალექსანდრეც კი იყო ერთხელ გამორჩეული მეუფე ანდრიაზეც ვიტყვი არაფერი მსგავსი რომ მეუფე ანდრიას ვინმე მაიძულა მოეხსნა თავის კანდიდატურა არ ყოფილა ხო ის დებულება თუ ვინმე არ მოწონდა რამე იქ ხო შეძლო შეეცვალა ან დაეყენებინა საკითხი არაც არაფერი არ ყოფილა ეხლა გავშენდა როდესაც რაღაცა არის საჭირო თავის ნებაზე უნდა რომ მოარგო მე 17 მაისამდე ეს უნდა მოხდეს
0: თავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს კიდევ ერთი აქცია გამართება მოქალაქეები ადგილზე დიუშენის კონტოვანი დისტროფიით დაავადებულ მოზარდებს მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ გამოუცხადებენ პარალელურად მოზარდების მშობლებმა კობახეთის ადმინისტრაციასთან მე 14 ღამე გაათენეს ისინი ბავშვებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი წამლის შემოტანას ითხოვენ პროტესტის მონაწილეები ამბობენ რომ მათ ბრძოლის გარდა სხვა გზა არ დარჩენიათ მოვისმინეთ მშობლების სათქმელი
5: ორ კვირაზე მეტი არის რაც ამ ცუდი ამინდების მიუხედავად წვიმაში ქარში მშობლები ვათენებთ ღამეებს თუმცა არანაირი პასუხი დღემდე ჩვენ არ მიგვიღია ვერ გავჩერდებით სხვა გამოსავალი ჩვენ არ გვაქვს სახელმწიფოს გარდა უნდა მოგვხედონ და უნდა გვიშველონ რამე დროსაც ჩვენ შვილებს პარავენ რასაც მე ამ ბავშვთან უნდა ვატარებდე ახლა რომელსაც ბავშვს წყლის დალევაც არ შეუძლია ჩემს გარეშე და რამდენჯერ ყოფილა რომ სახლიდან გავსულ ვარ და უკან ბრუნდები იმის გამო რომ ბავშვს ელემენტარული რავით რაღაც საჭიროებების თვითონ არ შეუძლია რომ თავის თავს მოემსახუროს.
6: მშობლები ვართ უწყვეტად აქ კანცელარიის წინ და ვითხოვთ წამლების შემოტანას და ჩვენი შვილების კურნალობის დაფინანსებას. იმას ვერ გვეტყვიან რომ ირაკლი კობახიძე არ არის სამსახურში, ვინაიდან არ შეიძლება ორი კვირა ადამიანი არ იყოს სამსახურში ან არეცალოს მშობლებთან შესახვედრად. ამიტომ დღეს 5 საათზე ისევ მოვალთ და ისევ შევეცდებით ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრას. ყველას მოუწოდებთ რომ შემოგვიერთდეს ჩვენს პერიოდულ აქციებზე. და მოიტანონ წითელი ბუშტები. წითელი ბუშტები არის დიუშენთა ბრძოლის სიმბოლო. წითელი ფერი ნიშნავს იმას, რომ ეს არის საგანგებო და სასწრაფო გადასაწყვეტი პრობლემა, ხოლო ბუშტი ეს არის ბავშვების მიმანიშნებელი სიმბოლო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: სამხრეთის დედაქალაქ ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ოფიციალური გახსნის ცერემონია გამართა ღონისება კარენ დემირჩენის სახელობის სპორტულ საკონცერტო კომპლექსში იმართება. გახსნის ცერემონიის შემდეგ სამიტის პლენარული სესია იგეგმება. წლევანდელი სამიტის დევიზია მომავლის მშენებლობა, ერთიანობა და სტაბილურობა ევროპაში. ასე ქვია დღევანდელ შეხვედრას სამიტის 20-ზე მეტი ევროპელი ლიდერი და კანდის პრემიერ-მინისტრი ესწრებიან. ერევანში იმყოფებიან ევროკავშირის ლიდერები ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ანტონიო კოშტა აია კალასი, ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი და სხვა ქვეყნების ლიდერები. ერევანში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დელეგაციასთან ერთად, რომლის შემადგენლობაში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. ერევანში დაგეგმილი ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიზე ერთ-ერთი ცენტრალური თემა უკრაინაში არსებული ვითარება იქნება. ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა სამიტის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, კონფლიქტის შედეგები უკვე თვალსაჩინოა, მათ შორის ენერგეტიკის სექტორში, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს ხდის სამიტის მონაწილე ქვეყნებს შორის კოორდინაციას. მისი განცხადებით, სამიტის მონაწილეები ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებასაც განიხილავენ, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხებს ჰორმუზის რუტაში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ამ პროცესებს გლობალური გავლენა აქვს და გავლენას ახდენს ყველა ქვეყნის ეკონომიკასა და უსაფრთხოებაზე. მისი თქმით, სამიზე ასევე განიხილება უკრაინისთვის ევროპული ფინანსური დახმარების მექანიზმის საკითხი. სტარმერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გაერთიანებული სამეფოს მონაწილეობას ამ ინიციატივებში სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. და ბოლოს, ძალოსნობაში საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში იმყოფება, სადაც მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოსასვლელად ემზადება. ქართველი ძალოსნები ასპარეზობას დღეს დაიწყებენ, ხოლო გამოსვლას 8 მაისს დაასრულებენ. ტურნირზე საქართველოს 7 ძალოსანი წარადგენს. საქართველოს ახალგაზრდული გუნდი ტურნირზე ავთანდილ გახოკიძისა და თემურ ჯანჯღავას ხელმძღვანელობით იასპარესებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
0: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენება ნეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-G და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

0: მოგწონს ეს მუსიკა? ხოლო თბილისზე.
1: Long before it began.
0: FM 93.5.
2: Ya no estás más a mi lado, corazón. En el arma solo tengo
0: salida. Radio, იწება ჩვენით.

გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი იქნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ევროპული პოლიტიკური სამიტი ერევანში რა გზავნილები ექნება ირაკლი გობახიძეს. საწავის გაძვირებამ ინფლაცია 5.9%-ამდე გაზარდა აპრილში, ფასების მკვეთრი ზრდა დაფიქსირდა. ტრამპის განცხადებით ამერიკა ჰორმუზის სრუტიდან გემების გაყვანას დაიწყებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების სამიტში მეხუთეთ მონაწილეობ მრგვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებთ ამ ღონისძიებას. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს სომხეთში განუცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მონაწილეობს. მისი თქმით, ამიერკავკასიის და ზოგადად საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული საქართველოს შვიდ ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან ეკონომიკური და სავაჭრო კუთხით და სამიტის ფარგლებში ამ საკითხებზე იქნება საუბარი. ცნობისთვის, კობახიძე სომხეთის რესპუბლიკას დღეს ეწვია, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით, ერევნის საერთაშორისო აეროპორტში ქართულ დელეგაციას სომხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ალენ სიმონიანი დახვდა. ირაკლი კობახიძე ერევანს დელეგაციასთან ერთად ეწვია, რომლის შემადგენლობაში მაკა ბოჭორიშვილი და ლევან ჟორჟოლიანი არიან. მოგესმინოთ მისი, ასევე ზელენსკის და სხვა ლიდერების ხმები.
2: მე ხვდებ მონაწილეობ ამ ფორმატში, მრგვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს, რა თქმა უნდა, ორმხრივი შეხვედრებისაც გამოვიყენებ ამ ღონისძიებას. მოგეც საინტერესო ღონისძიება და მოგეც მიღებ მონაწილეობას. ზოგადად ამიერკავკასიისთან განსაკუთრებით საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. ჩვენ შვიდ ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან, ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით და ბუნებრივი ამას გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპისთვის.
3: Also the number of different leaders we will welcome them.
4: ჩვენ სხვადასხვა ლიდერებთან ვისაუბრებთ, განვიხილავთ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას. ჩვენ ძალიან მადლიერები ვართ პოლონეთის მხარდაჭერისგან დობისთვის. იცით რომ გასულ კვირას ჩვენთვის 90 მილიარდი დოლარი გამბლოკა ევროკავშირმა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა. ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის გაძლიერება.
5: ჩვენ განვიხილავთ თუ როგორ დავიცვათ დემოკრატია უკეთ. მინდა გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ. მოლდოვა კვალაპირებს ევროპელ პარტნიორებთან ერთად განიხილოს მოლდოვის ევროკავშირში ინტეგრაციის გზა. ეს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია. ევროპა კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს. ევროპა გვასწავლის ყველას თუ როგორ დავუჭიროთ მხარი დემოკრატიულ ღირებულებებს, როგორ ავაშენოთ დემოკრატია. დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპა გაგრძელებს ზრდას და გაძლიერებას.
0: საქართველოში აპრილში წლიურმა ინფლაციამ 5.9% შეადგინა, ხოლო წინა თვისთან შედარებით ფასები 1.7% გაიზარდა. მონაცემებს საქსტატი აქვეყნებს. ანგარიშის მიხედვით ფასების ზრდის მთავარი ფაქტორი საწავის გაძვირება გახდა, რამაც განსაკუთრებით ტრანსპორტის ჯგუფი დააზარალა. ყველაზე მაღალი ზრდა სწორედ ტრანსპორტში დაფიქსირდა 10.3%, რაც მნიშვნელოვნად ეისახა საერთო ინფლაციაზე. გაიზარდა როგორც პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის, ასევე სატრანსპორტო მომსახურების ღირებულება. ნიშნავნად გაძვირდა სურსათიც, ფასები 7.5% გაიზარდა. ყველაზე მეტად გაძვირდა თევზეული, ხილი და ყურძენი, ხორცი და ბოსტნეული, ასევე გაიზარდა პური, შაქრის, ზეთისა და რძის პროდუქტების ფასებიც. კომუნალური გადასახადების მიმართულებით ფასები 6.5% გაიზარდა, რაც ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდას უკავშირდება. ყველაზე დიდი მატება ენერგორესურსებზე 10.2% დაფიქსირდა. საქსტატის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი 2004-2026 წლების პერიოდში ინფლაციის ყველაზე მაღალი დონეა. ასევე გაზრდა სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება 9%, განსაკუთრებით პირადი ნივთები, დაზღვევა და ჰიგიენის პროდუქტები. ამ ფონზე კი ფასებთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომელიც მან სამთავრობო არხის ეთერში გააკეთა, ეკონომისტები პასუხობენ. პატა ბაირახტარის შეფასებით ხელისუფლების განცხადებები ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის და ფასები შედარება მსგავსი მეთოდით არასწორია. მისი თქმით, ქვეყანაში ფასების მაღალი დონე სისტემური პრობლემაა, რომლის მოგვარებაც შესაბამის ინსტიტუტებს ეკისრება და არა დამატებით შექმნილ კომისიებს. ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით, გეოცნების ხელისუფლების განცხადებები ფასებთან დაკავშირებით არა თანმიმდევრულია და შექმნილ ვითარებაში კობახიძე ცდილობს მინიმალური ზიანით გამოვიდეს. ცნობისთვის, ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ზოგადად საქართველოში იდენტური პროდუქტის შეძენა საფრანგეთთან შედარებით უფრო იაფია და სხვაობა დაახლოებით 50%-ს აღწევს. თუმცა, მისი თქმით, არსებობს კონკრეტული პროდუქტები, სადაც ფასები მნიშვნელოვნად მაღალია, რაც დამატებით შესწავლა საჭიროებს. მათ შორის შესაძლო მონოპოლიური მდგომარეობისა და კარტელური შეთანხმებების კუთხით. მოვისმინოთ კობახიძის და ასევე სპეციალისტების შეფასებები.
6: ჩვენ ცდილობთ შევადარეთ საქართველოსა და საფრანგეთის ფასები და აბსოლუტურად ობიექტურად ავიღეთ შესადარი პროდუქტები. То дасконе მივედით რომ 50%-ით ძვირია საფრანგეთში ზუსტად იდენტური პროდუქტის შეძენა, რასაც შესაბამისად უფრო იაფად შეიძენ საქართველოს. ეს არის საერთო სურათ, თუმცა არის გარკვეული ტიპის პროდუქტები, სადაც რატომღაც ჩანს რომ ჩვენთან ფასები არის ბევრად უფრო ძვირის კი ზოგიერთ შემთხვევაში ვიდრე თუნდაც საფრანგეთში. მაგრამ აქ მეორე მომენტია, там бонабрия ხელფასი საქართველოში არის ბევრად ნაკლები, მაგრამ საფრანგეთს რო შევადაროთ, ну ჩვენთან ბოლო პარტნიორის მონაცემებით ხელფასი და ახლობ 2400 ვარია საშუალო ხელფასი საქართველოში, საფრანგეთში საშუალო ნეტო ხელფასი, სუბტა ხელფასი არის დაახლოებით 2680 ევრო. ანუ ხედავთ რომ ძალიან დიდია სხვაობა. ახლა 5000 ლარამდე უნდა იყოს საშუალო ხელფასი იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობდეს ისე, როგორც ცხოვრობს საფრანგეთის მოქალაქე. ანუ გაორმაგება საჯერო, რასაც წლები ჭირდება ამას ელემენტარული ეკონომიკური, ასე თქვა, თეორიაც ამაზე მეტყველებს. და ამას ემატება, რა თქმა უნდა, სიღარიბის ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, 350,000 ჩვენი თანამოქალაქე ცხოვრობს სიღარიბის ხარჯს მიღმა, პენსია არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალი.
7: ფასეებს ქავსად არ იწყება, ევროების ლარში კონვერტაცია გავაკეთოთ და შევადაროთ, ფასები ასე პირდაპირ არ იწყება და ეს მეორე კურსის სტუდენტმაც იცის, ეს ერთი. მეორე, ამის მიუხედავადაც ჯერ მოდი თვითონ ჩამოყალიბდნენ, რომ პირველ ვიდეოში, რომელიც თვითონ კობახიძემ გააავრცელარი საფუძველზეც ეს შესასწავლი გიჟური კომისია შეიქმნა, ამბობდნენ, რომ თურმე აქ უფრო ძვირია ვიდრე ევროპაშიო. ეხლა ტევე იმედმა რაც გააკეთა, პირიქით გვიმტკიცებენ. აქედან გამომდინარე, რომ ჯერ თვითონ ჩამოყალიბდნენ, რომელ აზრს ემხრობიან. ქვეყანაში მაღალი ფასები რომ არის, ამას კომისია სჭირდება შესასწავლად, ამას რაღაც დამატებითი რაღაცა ქმედებები არ ჭირდება, ამისთვის არსებობს ეროვნული ბანკი, რომელიც კონსტიტუციურადაც პასუხისმგებელი არის ფასების სტაბილურობაზე და
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები დღიდან ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების გამოყვანას აიწყებს. მისი მტკიცებით, ქვეყნებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომელთაგან თითქმის ყველა არ არის ჩართული ახლო აღმოსავლეთის დავაში, სთხოვა ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაეთავისუფლებინა გემები, რომლებიც სრუტეში არიან ჩაკეტილები. მისი თქმით, გემები იმ ტერიტორიებიდან არიან, რომლებიც არანაირად არ არიან ჩართულები ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტში. ეს არის ჰუმანიტარული ჟესტი შეერთებული შტატების ახლო აღმოსავლეთ ავლეთის ქვეყნების, მაგრამ კერძოდ ირანის სახელით აღნიშნა ტრამპმა. მისი მტკიცებით, თუ პროცესში ჩარევა მოხდება, ამ ჩარევას ძალით უპასუხებენ. თუ რაიმე ფორმით ამ ჰუმანიტარულ პროცესში ჩარევა მოხდება სამწუხაროდ, ამ ჩარევაზე ძალისმერი რეაგირება მოგვიწევს, აღნიშნა ტრამპმა. ამასთან, ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანთან ძალიან პოზიტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ტრამპი აცხადებს, რომ კონფლიქტის მოსაგვარებლად ირანის უაღლესი წინადადება შეერთებული შტატებისთვის მიუღებელია. ამის შესახებ თეთრი სახლის ლიდერმა, ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორპორაციის ჟურნალისტ ნათან გუტმან სატელეფონო საუბრის დროს განუცხადა. მანამდე ოფიციალურმა თეირანმა დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის წარდგენილი სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ ვაშინგტონისგან პასუხი მიიღო. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ამერიკამ ირანს 14 პუნქტიან წინადადებაზე პაკისტანის გავლით გადასცა პასუხი და თეირანი ამჟამად პასუხს განეხლავს. მანამდე ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმმა ირანის მიერ შეერთებული შტატებისთვის წარდგენილი სამშვიდობო შეთანხმების პირობები გამოაქვეყნა. სააგენტოს ინფორმაციით, პირობებს შორისაა გარანტიები, რომ შეერთებული შტატები ირანზე თავდასხმას არ განახორციელებს, ამერიკული სამხედრო ძალების გაყვანა ირანის გარშემო არსებული რეგიონიდან, ასევე ჰორმუზის სრუტეზე ამერიკის საზღვაო ბლოკადის მოხსნა და სრუტის მართვის ახალი მექანიზმის შემოხება. ლიბანში ისრაელ-ჰეზბოლას კონფლიქტის დასრულება, ასევე გაყინული ირანული ტიობის გათავისუფლება ომის 30 დღეში დასრულება. ამერიკის მიერ შეთავაზებული ორთვიანი ზავის ნაცვლად ასევე ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების გადავადება ომის დასრულების შემდეგ. და ბოლოს თორნიკე შენგელიას ბარსელონამ ესპანეთის ჩემპიონატში მეოცე მატჩი მოიგო და სატურნირო ცხრილში მეორე პოზიციისთვის ბრძოლას განაგრძობს. 21-21 მოგება აქვს ვალენსიას და მურსიას. რეგულარული ეტაპის დასრულებამდე კი 5 ტურია დარჩენილი. რაც შეეხება 29 ტურის მატჩს ბარსამ გრან კანარიას მომასპინძლა და 91-69 დაამარცხა. თორნიკემ 23 წუთში 14 ქულა, 6 მოხსნა და 1 პასი მოაგროვა. მის ანგარიშზე 9-დან 5 ორქულიანი და 4-დან 4 საჯარიმოა. მატჩი ბომბარდირი 23 ქულით ბარსელონელი კევინ პანტერი გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი ექნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავევში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი ექნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеобс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
4: Картули ретро музики саати. Ковелдхе. Сагамо 7-დან 8-მდე. Картули музики шедеврები. Тбилиси. FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
2: Сагамос етери спонсория Элеватор Хаби. Шენი лифтис срулқофили гадацводилеба.
4: Радио Тбилиси

Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.

0: დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებმა კანცელარიასთან მე-14 ღამე გაათენეს. მაღალი იერარქების ნაწილი მეუფე ისაიას მხარს დემონსტრაციულად უჭერს, რას ამბობენ მღვდელმთავრები. მოსკოვი აცხადებს, რომ კრემლიდან 6 კილომეტრში დრონი ჩამოაგდეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესების ფონზე დაძაბულობა მატულობს. მაღალი იერარქების ნაწილი დემონსტრაციულად უჭერს მხარს ნიქოზის მიტროპოლიტ მეუფე ისაიას, რომელსაც პატრიარქის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ მიეცა. მეუფე ზენონმა ისაიას პროცესიდან ჩამოშორება უსამართლობად შეაფასა და საოკუპაციო ხაზთან ჩავიდა, სადაც მის მხარდასაჭერად განცხადებები გააკეთა. მან ასევე ფოტოები გადაიღო იმ მღვდელმთავართან, რომელიც მოსახდრე შიოს მხარდამჭერებს შორის მიუღებლად მიიჩნევა და საჯაროდ დასვე კითხვები ეკლესიაში შიდა საკითხებთან დაკავშირებით. ამ დროისთვის პატრიარქობისთვის სამი კანდიდატი იბრძვის: მოსაყდრე შიო მუჯირი და მეუფეები იობი და გრიგოლი. მათ შორის მხოლოდ ერთის მიმართვას ჰქონდა პოლიტიკური შინაარსის შეფასება. ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა საკათედრო ტაძრიდან ქადაგებისას განაცხადა, რომ პატრიარქის არჩევნები არ უნდა დაემსგავსოს იმ ტიპის არჩევნებს, რომელიც ქვეყანაში ტარდება. მოვისმინოთ მღვდელმთავრების ხმები.
2: მშრალად გავყობოდით ამას, ცოტა უხერხო მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდით, იმიტომ რომ შეიძლება მარტო მეუფე ისაია არა, აღმოჩნდნენ არაერთი და ორი და მათ შორის ჩვენ მდგომარეობა ვართ ყველა დიპლომიანი და უდიპლომიანი, რას ნიშნავს ეს? და მაინც თუ ჩვენ ამ ფორმალობასაც ყურადღებას მივაქცევდით, მეუფე ისაია არის კერძო შემთხვევა. ამას განხილვა შეიძლება და როგორც კერძო შემთხვევას დამთავრდა. თვითონ ამაზე ჩვენ უნდა დავხოროთ ახლა, იმიტომ რომ არის ის რაც არის, გადაწყვეტილია მიღებული. არის გულში ის რა უნდა, ეს ერთია, მაგრამ არჩევანს აკეთებენ მღვდელმთავრები. და ბუნებრივია, რომ როგორც ისინი გადაწყვეტენ, ისეც იქნება. და მე ეს უნდა დაამტკიცოს სულიწმიდან კურთხევის ჟამს. ამ არჩევანზე უკვე პასუხისგებლობა მოუწევს არამხოლოდ მომავალში, არამედ აქვე უკვე. იმიტომ რომ ჩვენ ერთად გვაქვს საკეთებელი. კიდევ ჩვენს ერთი კაცი, ვინც არ უნდა იყოს ვერაფერს იზავს. მაგრამ თითოეული მდგომთავარი და თითოეული მადგანი სხვადასხვა მიჭები და უნარები თავი აქვს, თითოეული მადგანი უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, რასაც ეკლესიის ცხოვრება ქვია, მისი სამომავლო განვითარება, თანამედროვე გამოწვევებთან დაპირისპირება. წრებით ადამიანებზე, როცა უსამართლოდ გვექცევიან, ცივს წამებენ. დღესაც მსგავს რაღაცებს ხედავ ჩვენ ამ უწმიდესი კამპანიის დროს, როცა უწმიდესი და უნეტარესი უნდა იქნას არჩეული საქართველოს ეკლესიის მეთაური და მსგავსი რამ აქაც ხდება ჩვენ. რაშია საქმე? საარჩევნო პერიოდია. ძალიან მინდა რომ ეს არჩევნები არ გავდეს აი იმ ტიპის შეულებრივ არჩევნებს, რაც ერთში ტარდება ხოლმე. განსხვავებით ყოველივე ამისგან, აი დღეს სამი კანდიდატია ხომ საპატრიარქო? ესენი არ არიან სხვადასხვა პარტიების, სხვადასხვა რელიგიების, სხვადასხვა მოკლედ ინტერესების სფეროს წარმომადგენლები. ეკლესიის შვილებია ყველა. მოვისმინოთ, დავაკვირდეთ.
0: თავრობის კანცელარიასთან შეკრებილმა დიუშენის სინდრომის მქონე მოზარდების მშობლებმა პროტესტის მე-14 ღამე გაათენეს. ისინი ჯანდაცვის სამინისტროსგან გადაწყვეტილებას ელოდებიან, რათა ქვეყანაში შემოვიდეს მედიკამენტი, რომელიც მათი შვილებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. მშობლები პროტესტის დაწყებიდან ითხოვენ პირისპირ შეხვედრას ირაკლი კობახიძესთან, თუმცა მათი განცხადებით ადმინისტრაციიდან პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. აქციის მონაწილეებს შორის არიან რეგიონებიდან ჩამოსული ორსული ქალებიც, რომლებიც აცხადებენ, რომ ბრძოლას არ შეწყვეტენ, ვიდრე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
3: გავართ ისე მშობლები უწყვეტ აქციაში ვართ. არავინ არ მოსულა ჩვენთან, არავინ არ გვეკითხება რატომ ვართ აქ, რისთვის ვათენებთ ღამეებს. მათ სინამდვილეში ყველაფერი კარგად იციან, უბრალოდ არ უნდათ რომ დაიწყონ 15-ი ნაბიჯების გადადგმა. აქვე მინდა აღნიშნო ჩვენ მაგარი მებრძოლი ბიჭის ბექაშონიას შესახებ. დამიანს, რომელსაც სასუნთქი აპარატი ჭირდებოდა სასიცოცხლოდ და არაერთხელ მიმართა ჯანდაცვის სამინისტროს და მათ ეს სასუნთქი აპარატი არ დაუფინანსეს.
4: სახელმწიფო ჯერჯერობით არ პასუხობს ჩვენ მოთხოვნებზე. შესაბამისად ჩვენ ვაგრძელებთ უწყვეტად აკოფნას და ასევე ყოველ კვირა შეგვექნება ორი დიდი ღონისძიება. ეს ერთი არის კვირის მარში, რომელიც არის მხოლოდ იუშენის ბავშვებისთვის და მეორე არის კანცელარიასთან. ჩვენ ყოველ ორ შაბათს 5 საათზე აქ შევიკრიბებით კანცელარიასთან და ხელისუფლებას მოთხოვთ პასუხს ამ ბავშვების პრობლემაზე.
0: საქართველოს ახალხო დამცველის აპარატის ანგარიშის მიხედვით ქვეყნის ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მძიმე ვითარება. დოკუმენტში საუბარია გადატვირთულობაზე, ძალადობის შემთხვევებზე და პაციენტების ღირსების შელახვაზე. ანგარიშის თანახმად, პაციენტებს ხშირად ამორტიზებულ შენობებში მკურნალობენ. ასევე დაფიქსირებულია ფაქტები, როცა მძიმე დაავადებების მქონე პირებს უხეშად მიმართავენ და მათ მიმართ არასათანადო მოპყრობა ფიქსირდება. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ რიგ შემთხვევებში გამოვლინდა სხეულის დაზიანების ფაქტებიც, რაც დამატებით კითხვებს აჩენს პაციენტების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ომბუდსმენი ჯანდაცვის სამინისტროსთვის გასცემს რეკომენდაციას შეზღუდვის მაგალითები მკაცრად გააკონტროლოს. უფლებადამცველები კი ამბობენ, რომ ფსიქიატრიული მიმართულებით საქართველო კვლავ ძალიან ჩამორჩება და ის ადამიანები, რომლებიც მკურნალობას ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში გადიან, ხშირ შემთხვევაში არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლები ხდებიან. მოვისმინოთ გიორგი ბურჯანაძის და ასევე ყოფილი სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის ხმა.
5: ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მყოფი პირების მიმართ სამწუხაროდ თითქმის არაფერი არ იცვლება. საქართველოს შეიძლება რაღაც პროგრესს რაღაც კუთხით რაღაცას აღწევდეთ, მაგრამ ფსიქიატრიული მიმართულები კლავ ძალიან უკეთ. საქართველოს ადამიანის უფლებები მასობრივად ირღვევა და ის ხალხი, ვინც ფსიქიატრიულ დაწესებულებში არიან მოთავსებულები, არიან მასობრივი უფლებადარღვევის სხორფლები. რო დაიწყოთ, უბრალო ინფრასტრუქტურით დაწყებული, საკმარისი ექიმების რაოდენობით გაგრძელებული, სანიტარით და ადგილზე არსებული პირობებით, გაგრძელებული იმ გარემოთი, რომელიც მასთვის შექმნილია, ეს ყველაფერი კაფიოთ ადასტურებს იმას, რომ სამწუხაროდ ეს ჯგუფები არიან ძალიან ხშირად არასათანადო მოპყრობის სხორფლები.
6: პრობლემაა, როგორც ძალადობის შემთხვევები და შეზღუდვის არაერთი ფაქტი, ასევე რა თქმა უნდა გარემო პირობები, ხომ? თუნდაც ის, რომ გადატვირთულობას ასეთ დონეზე აქვს ადგილი, როდესაც იმაზე მეტი პაციენტია, ვიდრე ითვალისწინებს რეგულაციები, ხომ? ესეც და ეს პრობლემა უკვე წლების განმავლობაში დგა. ეს რომ არ არის ქვეყნისთვის პრიორიტეტი ფსიქიური ჯანმრთელობის სფერო, კიდე უფრო მძიმედ არტყმას აყენებს სფეროს, რომ ნაკლებია როგორც რეაბილიტაციის შესაძლებლობები, ასევე პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო არ ზრუნავს იმისთვის, რომ შეიქმნას სათემო ცენტრები, სადაც პაციენტებს შეეძლებათ ასევე ყოფნა.
7: ყოველ ჩატარის ასისტენტები, სამხოლო საზოგადოებები, სერვისების მიწოდებელი ორგანიზაციები და აღარ არსებობენ ის ჯგუფები, რომელიც ფსიქიატრიის სფეროში ადამიანის უფლებების და ფუნქციონალურ რეფორმებს ადვოკატირებენ ან კონკრეტულ ბენეფიციარებს თავაზობენ ან სერვისებს და იმ ალტერნატიულ მიდგომებს, რომელიც მათ მდგომარეობის გაუმჯობესებაში დაეხმარება. ამიტომ მთლიანად აი ამ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის, მხარდაჭერის ინფრასტრუქტურის მოშლამ ასევე ძალიან მძიმე კვალი დაატყო მთლიანად ამ სფეროს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ატლანტის ოკეანეში საკრუიზო გემზე ვირუსული ინფექციის აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. ამასთან ვირუსით ინფიცირებული შესაძლოა კიდევ 5 პირი იყოს. მედიის ცნობით, ვირუსი საკრუიზო გემზე გავრცელდა, რომელიც არგენტინიდან კაბო-ვერდეში მიცურავდა. დანიის დროშის ქვეშ მცურავი გემი ამჟამად აფრიკის დასავლეთ სანაპიროსთან იმყოფება. ამასთან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, გემზე უკვე დადასტურებულია ჰანტავირუსის უმცირე ერთი შემთხვევა. Sky News-ის ინფორმაციით, ჰანტავირუსული ინფექციები როგორც წესი დაკავშირებულია ინფიცირებული მღრღნელების ფეკალურ მასებთან. იშვიათად, მაგრამ ვირუსი შეიძლება გავრცელდეს ადამიანებს შორის და გამოიწვიოს მძიმე რესპირატორული დაავადება. სამხედრო აღლუმამდე 5 დღით ადრე მოსკოვის ცენტრში უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. ამასთან დაფიქსირდა მრავალსართულიან შენობაზე მოხვედრა. დაშავებულები არ არიან, ადგილზე მოშაობენ შესაბამისი სამსახურები, განაცხადა მოსკოვის მერმა სერგეი სობინიანმა, რითაც დაადასტურა რუსეთის დედაქალაქზე თავდასხმა. მოგვიანებით მან აღნიშნა, რომ მოსკოვისგან ორი უპილოტო აპარატი მიფრინავდა, რომლებიც მისი თქმით რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს. ადგილობრივი ტელეგრამ არხები ასევე აღნიშნავენ, რომ დრონი ჩამოგდების ადგილიდან რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს შენობამდე მანძილი დაახლოებით 6 კილომეტრია. და ბოლოს ოთარ კიდეიშვილისა და გიზი მამაგეიშვილის გრაცის შტურმი ავსტრიის ბუნდესლიგაში გასვლაზე ზალცბურგის დაუპირისპირდა და ქართველი ფეხბურთელის ახმარებით მატჩის ბოლოს ქულის მოპოვება მოახერხა 1-1. საჩემპიონო ჯგუფის 23 ტურის შეხვედრაში ოთარ კიდეიშვილი სათადარიგოთა შორის იყო და მოედანზე 73 წუთს გიზი მამაგეიშვილის ნაცვლად შევიდა, რომელსაც გრაცელთა ძირითად შემადგენლობაში ადგილს სულ უფრო და უფრო ხშირად ანდობენ. საჩემპიონო რბოლის ფინიშამდე შტურმს 31 ქულა აქვს, ლასკს 30, მაგრამ ერთი თამაშით ნაკლები აქვს ჩატარებული, ხოლო ზალცბურგი 29 ქულით მესამე ადგილზეა. ოთარ კიტეიშვილი 14 გოლით და 4 საგოლე გადაცემით კვლავ ბომბარდირთა სიის სათავეშია. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: წილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
1: Радио Тбилисе. Реклама мушаობს. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
2: Сагамос етери спонсория Элеватор Хаби. Шენი лифтис срулқофили гадацводилеба.
4: Тквен усмент Радио Тбилис. Радио იწება ჩვენ.
5: When I first saw you,

გავცნოთ 5 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, ზურგეთსა და შეკვეთილში 21, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19, ზუგდიდსა და ცხინვალში 21 გრადუსია, ქუთაისში 18, გორში 21, გუდაურში 10, ბაკურიანში 12 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი იქნება, სიღნაღში თელავში, გურჯაანსა და მცხეთაში 22, ლაგოდეხში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 19 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 17, 18 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 15, თელავივში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 21 გრადუსი იქნება, ერევანში 24, სტამბულში 19, კიევში 18 გრადუსია, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 19 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 5 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილის თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით FM 93.5.
4: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი, შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

May 5th, 1993. Leah's diary.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია.

0: ჩინოვნიკების კაბინეტები ქირით ექსპერტების შესაძლო კორუფციაზე საუბრობენ. ახალკომიში მოსახლეობა მძიმო პირობებში ცხოვრობს, ინფრასტრუქტურის პრობლემები წლებია მოუგვარებელია. პედრო სანჩესის თვითმფრინავი, რომელიც ერევანში მიფრინავდა, ანკარაში ავარიულად დაეშვა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. კორუფციის მკვლევარების შეფასებით სახელმწიფო ბიუჯეტის არარაციონალური ხარჯვა კორუფციის ერთ-ერთ ფორმას წარმოადგენს. საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა გაასაჯაროვეს მონაცემები, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო უწყებები ყოველწლიურად 100,000-ობით ლარს კაბინეტებისა და სხვა რესურსების ქირაში ხარჯავენ. ექსპერტების შეფასებით მსგავსი პრაქტიკა მიუთითებს სახელმწიფო რესურსების არაეფექტიან მართვაზე და აჩენს კითხვებს ბიუჯეტის ხარჯვის მიზნობრიობასთან დაკავშირებით. მათი თქმით, როცა სახელმწიფო მუდმივი ინსტიტუტია, დროებითი ხარჯვითი მოდელების გამოყენება ეკონომიკურად გაუმართლებელია. კორუფციის მკვლევარი ბადრი ნიაური მიიჩნევს, რომ არამიზნობრივი ხარჯვა კორუფციასთან გაიგივდება და აღნიშნავს, რომ ასეთ ფაქტებზე რეაგირება საგამოძიებო უწყებებს ევალებათ. ქეთევან ეინუქიძე კი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის არარაციონალური ხარჯვა სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს და საჭიროა დამატებითი მექანიზმის შექმნა, რათა მსგავსი ტიპის ხარჯვა მაქსიმალურად კონტროლდება. ცნობისთვის, გამომძიებელ ჟურნალისტმა ოფისმა მოიპოვა არაერთი ქირავნობის დოკუმენტი, საიდანაც გინდება, რომ ყოველ წელს 100,000-ობით ლარი მხოლოდ ჩინოვნიკების კაბინეტების ქირაში იხარჯება. ამ ფულს კი საქართველოს მოქალაქეები ხდიან. მოვისმინოთ კორუფციის მკვლევრების ხმები.
2: ფიზიკური თუ იურიდიული პირი ცდილობს, რომ ქონება შეიძინოს და არ გადაიხადოს ქირა, იჯარა, რადგან ეს არის დროებითი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა. ერთი დღით, ერთი კვირით, ერთი თვით, ერთი წლით, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუციები არსებობს მუდმივად, ბუნებრივია ასეთი დროებითი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა არის წინააღმდეგობაში. საზოგადოებამ უნდა კაფიოდ გაანალიზოს, რომ არამიზნობრივი ხარჯვა არის ტოლფასი კორუფციის, რადგან იხარჯება ბიუჯეტის თანხა და ჩვენი თითეული მოქალაქის თანხა. და მადლობა პრემიერს, რომ ავტომანქანებს არ ქირაობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ავტომანქანები ყოფს და ალბათ მისი ქირაობა უკვე ძალიან თვალსაჩინო იქნებოდა. ბუნებრივია საკუთარ თავს ვერ დასჭიან, არ დასჭიან. კორუფციასთან ბრძოლა შერჩევითია, უნდა დაინტერესდეს პროკურატურა. პროკურატურა ვალდებულია ნებისმიერ საჯარო გამოხატულებას ბაზე აღძრა საქმე.
3: მარასდროს უფიქრია სახელმწიფოს ფულის რაციონალურ ხარჯვაზე. ეს არის მხოლოდ ამით შეიძლება იყოს ახსენილი, იმიტომ რომ კორუფციის შემადგენელი ნაწილია თანხების არარაციონალური ხარჯვაც. იმიტომ რომ თუ ეს არის ფლანგვა, მაშინ გამოდის, რომ პასუხისმგებელი პირები ვერ ასრულებენ თავიანთ უფლება მოვალეობებს სახელმწიფოს წინაშე პირნათლად. და თუ ვინმე უნდა დაინტერესდეს და თუ სახელმწიფო მართლა რეალურად მონდომებულია, რომ დაინტერესდეს ეს სახელმწიფო ბიუჯეტის რაციონალური ხარჯვით იქნება თუ კორუფციის აღკვეთის ფაქტებით, იმიტომ რომ ჩვენ ისიც არ ვიცით, ეს თანხები ზუსტად დანიშნულების ადგილამდე მიდის თუ უბრალოდ გაწერილი თანხებია. ამის მტკიცებულებებიც არ აქვს, ხო? თითქმის არ არსებობს უწყება სამინისტრო დეპარტამენტი, რომელთა მიმართებითაც თავადვე არ უჩნდებათ კითხვის ნიშნები. ამიტომ რაღაცა დამატებითი ბირკეტები შეიძლება შეიმუშაონ იმისათვის, რომ გააკონტროლონ მაქსიმალურად ასეთი ტიპის ხარჯვა.
0: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალკუმიში მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. მათი თქმით, პრობლემებია საკომუნიკაციო სისტემების, გაზისყლისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ სოფელში გადაადგილება რთულია, რადგან ბეტონის გზის ნაცვლად მიწის საფარია, რაც განსაკუთრებით პრობლემური ხდება წვიმიან ამინდში. მათი თქმით, უხვინალექის დროს წყალი ხშირად საცხოვრებელ სახლებშიც აღწევს. მოსახლეობის ინფორმაციით შექმნილი მდგომარეობა სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟების გადაადგილებასაც არ თულებს. მოვისმინოთ ხალხის სათქმელი.
4: ყველაფრის პრობლემა: გზა, წყალი, გაზი, ტრანსპორტი. სულ ყველაფრის პრობლემა გვაქვს. სულ ყველაფრის აბსოლუტურ ჩვენი კუმისი მიტოვებულია მადოღმერთის ანაბარავად. და წვიმის ანაბარავად თუ წვიმა იქნა, ხო кайდა. თუ არ იქნა წვიმა და ეს მიზა რო დასყდება, ფეხი ჩაგივარდება შირს.
5: წყალს ყიდულობთ ქალაქში და ამ ადამიანებს უბრალოდ ტვირთავენ ამ წყალს და მომთ ჩვენამდე, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც სამწუხაროდ ადამიანებს, რომელსაც არ აქვს ტრანსპორტი და ვერ გადაადგილდება, იმიტომ რომ ტრანსპორტი ჩვენთან არ არის, მუნიციპალური ტრანსპორტი დანიშნული. შესაბამისად, ადამიანს, რომელსაც არ აქვს ეს ტრანსპორტი და საკუთარი ავტომობილი, უწევს რომ დაელოდოს მარშრუტკას ინდივიდს, რომლის კეთილინებაც არის, რა უბრალოდ ხაზი კონდეს და იაროს. და როდესაც ეს ადამიანის არ მოდის ხოლმე, ან ვერ მოდის, იმიტომ რომ გზა არ არის, ეს ადამიანები რჩებიან წყლის გარეშე და ჩვენ და სამწუხაროდ ზოგს უწევს, რომ წვიმის წყალი დალიოს.
4: გვაქვს გაზის, წყლის, სანიაღრო სისტემები გვჭირდება აუცილებლად და გზა, რომელიც აი თქვენ რო ამოხედით, თქვენ რო ამოხედით, ეს არაფერი არ არის. აი კომისის შუაგულში რო გაიაროთ, ორმოებია, რაც იქ წყალი ჩადის. ეხლა იყო წვიმები ძალიან ძალიან საშინელი, გაკეთებული რემონტის სუფლიანად გამოუგედურა.
6: თუ მოწვიავსაც საშინი ყურები, თუ არ მოწვიმოს, არ გაწლაპოვდეს, რომ აღარ გამოვდივართ, შეიძლება პირიდან პირობამდე იწვიმოს და პურიც ვერ შემოიტანოს სახლში. წყალი და გაზი ბუნებრივად ძალიან მწვალობთ. Ну, არ ვიცი, სადავად არ ვიცი, თბილისთან ახლოს, სადღაც 3 კილომეტრში, არ ვიცი, ესეთი საშინელი მდგომარეობა არსად არ მინახია.
0: ფასებთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომელიც მან სამთავრობო არხის ეთერში გააკეთა, ეკონომისტები პასუხობენ: პატა ბაირახტარის შეფასებით ხელისუფლების განცხადებები ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის და ფასების შედარება მსგავსი მეთოდით არასწორია. მისი თქმით, ქვეყანაში ფასების მაღალი დონე სისტემური პრობლემაა, რომლის მოგვერებაც შესაბამის ინსტიტუტებს ეკისრება და არა დამატებით შექმნილ კომისიებს. ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით კი ოცნების ხელისუფლების განცხადებები ფასებთან დაკავშირებით არა თანმიმდევრულია და შექმნილ ვითარებაში კობახიძე ცდილობს მინიმალური ზიანით გამოვიდეს. მისი თქმით, არსებული მონაცემები ოცნების ადრინდელ პოზიციებს ეწინააღმდეგება და ფასების პრობლემა კრიტიკულ ეტაპზეა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ზოგადად საქართველოში იდენტური პროდუქტის შეძენა საფრანგეთთან შედარებით უფრო იაფია და სხვაობა დაახლოებით 50%-ს აღწევს. თუმცა მისი თქმით, არსებობს კონკურენტული პროდუქტები, სადაც ფასები მნიშვნელოვნად მაღალია, რაც დამატებით შესავლა საჭიროებს, მათ შორის შესაძლო მონოპოლიური მდგომარეობისა და კარტელური შეთანხმებისა. ბების კუთხით მოვისმინოთ კობახიძის ინტერვიუ და ასევე სპეციალისტების შეფასებები.
7: ჩვენ ცოტა შევადარეთ საქართველოს და საფრანგეთის ფასები და აბსოლუტურად ობიექტურად ავიღეთ შესადარი პროდუქტები. Ну, დასკვნამდე მივედით, რომ 50%-ით ძვირია საფრანგეთში ზუსტად იდენტური პროდუქტის შეძენა. რასაც შესაბამისად უფრო იაფად შეიძლება საქართველოს. ეს არის საერთო სურათი, თუმცა არის გარკვეული ტიპის პროდუქტები, სადაც რატომღაც ჩანს, რომ ჩვენთან ფასები არის ბევრად უფრო ძვირიც კი ზოგიერთ შემთხვევაში, ვიდრე თუნდაც საფრანგეთში. მაგრამ აქ მეორე მომენტია, რომ ბუნებრივია ხელფასი საქართველოში არის ბევრად ნაკლები, მაგრამ საფრანგეთს რო შევადაროთ, ну ჩვენთან ბოლო კვარტლის მონაცემებით ხელფასი დაახლოებით 2400 ლარია საშუალო ხელფასი საქართველოში. საფრანგეთში საშუალო ნეტო ხელფასი, სუბტა ხელფასი არის დაახლოებით 2680 ევრო. ანუ ხედავთ, რომ ძალიან დიდია სხვაობა. დაახლოებით 5000 ლარამდე უნდა იყოს საშუალო ხელფასი იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობდეს ისე, როგორც ცხოვრობს საფრანგეთის მოქალაქე. ანუ გაორმაგება საჭირო, რასაც წლები ჭირდება ამას ელემენტარული ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, თეორიაც ამაზე მეტყოლებს. და ამას ემატება, რა თქმა უნდა, სიღარიბის ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, 350,000 ჩვენი თანამოქალაქე ცხოვრობს სიღარიბის ხარჯს მიღმა, პენსია არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალი.
8: ფასეებს გავსვა და არიცხლება, ევროების ლარში კონვერტაცია გავაკეთოთ და შევადაროთ, ფასები ასე პირდაპირ არიცხლება და ეს მეორე კურსის სტუდენტმაც იცის, ეს ერთი. მეორე, ამის მიუხედავადაც, ჯერ მოდი თვითონ ჩამოყალიბდნენ, რომ პირველ ვიდეოში, რომელიც თვითონ კობახიძემ აორცელარის საფუძველზეც ეს შესასწავლი გიჟური კომისია შეიქმნა, ამბობდნენ რომ თურმე აქ უფრო ძვირია ვიდრე ევროპაშიო. ეხლა ტევე იმედმა რაც გააკეთა, პირიქით გვიმტკიცებენ. ახენ ეგამდე რომ ჯერ თვითონ ჩამოყალიბდნენ, რომელ აზრს ემხრობიან. ქვეყანაში მაღალი ფასები რომ არის, ამას კომისია არ სჭირდება შესასწავლად, ამას რაღაც დამატებითი რაღაცა ქმედებები არ ჭირდება. ამისთვის არსებობს ეროვნული ბანკი, რომელიც კონსტიტუციურადაც პასუხისმგებელი არის ფასების სტაბილურობაზე და
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: თურქული მედიის ცნობით, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის თვითმფრინავი, რომელიც მადრიდიდან ერევანში მეფრინავდა, ანკარაში ავარიულად დაეშვა. თვითმფრინავს ტექნიკური გაუმართავობის პრობლემა შეექმნა. მედიის ცნობით, სანჩესი სავარაუდოდ ღამეს ანკარაში გაატარებს და დილით ადრე ერევანში გაფრინდება. ცნობისთვის, ერევანში ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იმართება, რომელსაც ევროპის ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ლიდერები ესწრებიან. მილანის ინტერმა იტალიის საფეხბურთო ჩემპიონატის 34 ტურში საკუთარ მოედანზე პარმა 2-0 დაამარცხა და ტურნირის დასრულებამდე 3 ტურით ადრე. კონკურენტთათვის მიუწვდომელია, გუნდი იტალიის ჩემპიონი ისტორიაში 21-ე გახდა. ამ მომენტისთვის ინტერის ანგარიშზე 82 ქულა, ხოლო უახლოეს მდევარს ნაპოლის 70 ქულა აქვს. ინტერი მიმდინარე სეზონში დუბლისთვის ბრძოლას აგრძელებს. გუნდი 13 მაისს იტალიის თასის ფინალში რომის ლაციოს დაუპირისპირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

ჩვენთ. FM 93.5. FM 93.5. Radio იწყება.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.